qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje.
2: Ishte pabesim që sapo ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeft, të thot gjësi e mërë?
1: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeqë, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë ko me Priftin. Dyshoj se më të rathon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guzim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, nuk dhe e mërë e përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Që këngë shnore
6: Kujlojnë robët
5: të shpia e saj apo e qërë.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
2: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, ne. Se martohen jo të dy?
3: Jo, ajo ishte martuar, si që dhe tha, e pas ka bërzi.

0: Vetëm po unë da për të martuar prapa.
1: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë. A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

problem. Ku qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh.

0: Top Albania Radio.
1: Shqipëria mori dritën jeshile nga BE-ja për mbylljen e përkohshme të negociatave për kapitullin 20 ndërmarrjet dhe politika industriale. Sipas burimeve, Komiteti Përfaqësuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare të Unionit miratoi zhvillimin e konferencës ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian më 13 tetor në Luksemburg, ku pritet të formalizohet ky hap në procesin e integrimit. Kryeministri Rama e përshëndeti vendimin përmes një postimi, duke theksuar se Shqipëria po avanson drejt objektivit të antarësimit në BE. Nis numërimin mbrapsht shikohet drejt objektivit historik, drita jeshile nga Bashkimi Evropian, përmbylljen e negociatave të kapitullit 20 forson perspektivën për investime, inovacion, konkurrueshmëri dhe punësim, shkruan Rama. Në Bruxelles sot zhvillohet një protestë pas qëndrimit të Bashkimit Evropian për ligjin për dhomat e specializuara. Themeluesi i platformës Liria ka emër Ismail Tasholi bëri të ditur se sot mbahet protesta në Bruxelles, duke thënë se BE-ja do të marrë përgjigjen e qytetarëve të Kosovës dhe emërgatës shqiptare. Bashkimi Evropian nuk e ka përkrahur miratimin e ligjit nga Kuvendi i Kosovës dhe që synon të kufizojë autoritetin e dhomave të specializuara. Presidenti Amerikan Trump njoftoi marrëveshjen me Putinin për furnizimin e menjëhershëm dhe gradual të miliona ton naftë ruse në tregjet amerikane dhe globale, pas një bisede telefonike me presidentin e Rusisë. Trump e përshkroi bisedën si jashtëzakonisht të suksesshme dhe sipas tij do të çojë në një ulje të shpejtë të çmimeve të naftës, si për konsumatorët amerikan, ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Qeveria franceze njoftoi angazhimin e 3000 mësuesve zëvendësues në rreth 500 shkolla të mesme në përpjekje për t'u përgjigjur kërkesave të protestuesve për më shumë burime në arsim. Por sindikatat paralajmërojnë se protestat do të vijojnë, ndërsa demonstratat e fundit janë shoqëruar me përplasje me policinë dhe akte dhune.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Gati, aksion!
4: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
5: Si kur të bënim kek?
4: Jo, baklava.
5: E të lamë për kek.
3: Gat, nga e para.
4: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
6: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
7: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
4: Baklava me Ola, kek me Ola,
6: të gjitha me Ola.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Top Radio. What's next?

0: Wake me up. Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Rise and shine. Wake me up. Të shtun dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 10 tetor 2026, dita e 280 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:40 minuta dhe perëndon në orën 18:16 minuta.
0: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 në 19 gradë Celsius.

0: Gjenerali Romak, Gjermaniku, papritmas ndërron jetë në Antioki, në rrethana misterioze. Historiani Tacitus thot se ai u helmua nga guvernatori sirian në nurdhrat e perandorit Tiberi. Viti 680, në betejën e Shërbelas, Hysem bin Ali, nipi i profetit Muhammed, vritet nga forcat e kalifit Jezid i parë. Hyseni kishte refuzuar njohjen e pushtetit të kalifit. 1845, në Annapolis, Maryland, hapet shkolla detare me 50 student nën oficer marine dhe 7 profesor. Sot kjo shkollë quhet Akademia Detare e Shteteve të Bashkuara. 1909, Gazeta Dielli njofton se në New York funksionon një banke quajtur Tochi, sipas emrit të pronarit arboresh. 1913, Woodrow Wilson shkakton shpërthimin e Dyke Gamboas duke i dhënë fund punimeve në kanalin e Panamas. Me prekje në një butoni në Washington, presidenti Wilson ndezi 8 ton dinamit, mijëra kilometra larg. Shpërthimi hodhi në erë pengesën e fundit për kalimin në kanalin e Panamas. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti i Republikës së Kinës. 1938, hapet ura Blue Water Bridge duke mundësuar lidhjen mes Port Huron, Michigan dhe Sarnia, Ontario. 1944, 800 fëmijë rom vriten brenda një dite në kampin nazist të përqendrimit në Auschwitz. 1957, presidenti amerikan Dwight Eisenhower i kërkon ndjes ministrit të financave të Ganës, Komla Agbeli Gdema, pasi ati ishte refuzuar shërbimin në një restorant në Dover, Delaware. 1971, ura e Londrës mbi lumin Tamis, shmontuar, shitur, zhvendosur, i ndërtuar me të njëjtin material, uri hap në qytetin Lake Havasu të Arizonës. 1947, Holokausti shqiptar, një grup deputetësh socialdemokrat pushkatohen në burgjet e Tiranës nga diktatura komuniste. Nga 17 të ekzekutuarit në 10 tetorin e 1947, 3 deputet u dënuan me varje dhe 14 të tjerë me pushkatim. 1951, likuidohet grupi i Hasan Remnikut. 1969, King Crimson paraqesin albumin e tyre të parë In the Court of the Crimson King, që konsiderohet albumi i parë i llojit progressive rock. 1979, loja Pac-Man u paraqit në tregun japonez nga kompania Namco. 2005, Angela Merkel bëhet kancelaria e parë femre e Gjermanisë dhe lideria e parë nga Ishlindja Komuniste. 2008, Gjykata Supreme e Connecticut mori vendim që çiftet homoseksuale kanë të drejtë të martohen.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Oktoberfest në Baumarkt, tetori gjerman vjen

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale germane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Kur nuk të pret njeri natën e vonë, dhe nuk të zion njeri herët në mëngjes, ai quhen vetë

1470, lindi Selimi i parë, sultani i Perandorisë Osmane nga 1512 në 1520. 1731, Henry Cavendish, naturalist britanik, ka sot ditën e lindjes. 1813, ditëlindja e Giuseppe Verdit, kompozitor italian. 1830, lindi mbretëreshja spanjolle Isabela e dytë. 1834, Alexis Kivi, litrar francez, ka sot ditën e lindjes. 1861, lindi Fridtjof Nansen, hulumtues norvegjez, zoolog dhe diplomat. 1885, lindi Bedri Pejani, nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë. 1913, lindi Claude Simon, shkrimtar francez, nobelist. 1930, lindi Harold Pinter, dramaturg dhe regjisor anglez. 1929, lindi Naoto Kan, politikan japonez. 1965, lind Chris Penn, aktor amerikan. 1971, lind Elvir Bolic, futbolist bushnjak. 1975, lind Craig Walton, atlet australian. 1975, lindi Besnik Maroka, dëshmitar i kombit. 1985, Marina Diamandis, këngëtarja britanike, ka sot

0: 30 vjet. Prima. Shija që s'kako. A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Gati, aksion.
6: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
7: Baget.
6: Po buk është
7: baget.
6: Buk.
7: Baget.
8: Është Ola.
9: Ola.
0: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
6: Buk me Ola.
10: Baget me Ola.
11: Filluat prap ju.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Radio që dëgjohet.
14: Top Radio.
15: Në FM.
14: Digital
15: Radio
14: Store dhe Play Store.
13: Top Albania Radio.com.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 92.4 lek. Paundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi,
1: sot do të ndihesh plot energji dhe dëshirë për të çuar përpara planet e tua. Në dashuri, një bisedë sinqert mund të sjellë më shumë afërsi. Në punë, mos u nxito të marrësh vendime pa i menduar mirë.
0: Demi,
1: kjo ditë të fton të gjesh qetësinë dhe të përqendrohesh te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Në dashuri, një gjest i vogël mund të të bëjë të ndihesh i vlerësuar. Financat kërkojnë kujdes, ndaj shmang shpenzimet e panevojshme.
0: Binjakët,
1: komunikimi do të jetë pika jote e fortë gjatë kësaj dite. Një mesazh ose një takim i papritur mund të të sjellë emocione të bukura në dashuri. Në punë, idetë e reja mund të të hapin rrugë drejt mundësive interesante.
0: Gaforia,
1: sot do të ndihesh më i lidhur me emocionet dhe njerëzit që të rrethojnë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur atë që ndjen pa frikë. Përpiqu të mos i marrësh shumë personale fjalët apo sjelljet e të tjerëve.
0: Luani,
1: energjia dhe vetbesimi do të ndihmojnë të dallohesh gjatë ditës. Në dashuri mund të marrësh një vëmendje të veçantë nga dikush që të intereson. Në punë trego aftësitë tua, por mos harro rëndësinë e bashkëpunimit.
0: Virgjëresha,
1: kjo ditë është e përshtatshme për të organizuar planet dhe për të zgjidhur çështje të mbetura pesull. Në dashuri mos analizo çdo fjalë, por dëgjo edhe zemrën tënde. Një lajm i mirë mund të jap motivim për të vazhduar përpara.
0: Peshorja,
1: mund të ndjesh nevojën për më shumë harmoni dhe ekuilibër në jetën tënde. Në dashuri, një bisedë e ngrohtë mund të të sqarojë një keqkuptim të vogël. Në aspektin profesional, beso te aftësitë tua dhe mos i nënvlerëso idetë që ke.
0: Akrepi,
1: intuita jote do të jetë fortë dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë situatat porrreth. Në dashuri, emocionet mund të bëhen më intensive, ndaj shmang xhelozinë dhe keqkuptimet. Përqendrohu te objektivat e tua dhe mos zbulo çdo plan para kohe.
0: Shigjetari,
1: sot mund të ndjesh dëshirën për ndryshim, aventura dhe përvoja të reja. Në dashuri, spontaniteti mund të të sjellë momente të këndshme dhe surpriza të bukura. Në punë, një ide e guximshme mund të ketë potencial nëse e planifikon me kujdes.
0: Britjapi,
1: përkushtimi dhe durimi do të të ndihmojnë të përballosh përgjegjësitë e ditës. Në dashuri, përpiqu të tregosh më hapur ndjenjat dhe të mos përqendrohesh vetëm te detyrimet. Financat kërkojnë organizim dhe mendim afatgjat.
0: Ujori,
1: kreativiteti yt mund të të ndihmojë të gjesh zgjidhje të reja për çështje që të shqetësojnë. Në dashuri, një njohje ose një bisedë interesante mund të të zgjojë kureshtjen. Mos ki frikë të shprehësh mendimin tënd, por dëgjo edhe këndvështrimet e të tjerëve.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria dhe imagjinata mund të jenë në plan të parë gjatë kësaj dite. Në dashuri mund të përjetosh momente të ëmbla nëse i lejon vetes të jesh i hapur emocionalisht. Gjej pak kohë për pushim dhe mos lejo që shqetësimet e të tjerëve të të marrin gjithë energjinë.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, TA153 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5414.
6: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Sot vendin ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe me intervalet her pasershme dhe afat shkurtra me diell, kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore. Vranësirat do të shoqërohen me rishe shiu të her pasershme dhe intensitet të ulët përgjatë gjithë ditës. Në ultësirën perëndimore, në orët e pasdites dhe të mbrëmjes, rishit do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era fryn me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, por gjatë vjes bregdetare, në zonat luginore dhe malore, hera herës, pritet të arrijë deri në 17 metra për sekond, shoqëruar me valzim në detet të forcës 3 deri në 4 ball. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara po i kërkojnë Iranit të ndalojë ekzekutimet e njerëzve dhe akuzojnë qeverinë e tij se po e përdor dënimin me vdekje për të heshtur mos pajtimin. Në një njoftim për media thanë se kanë shqyrtuar raste të mbushura me padrejtësi procedurale dhe shkelje të rënda të drejtave të njerëzit. Zyra e komisionerit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut Volker Türk bëri të ditur se Izraeli po mban në paraburgim 49 qytetarë sirian, ndërsa gjatë shtatorit ka kryer 280 inkursione të armatosura në territorin e Sirisë. Në një deklaratë, zyra theksoi se sirianët e liruar kanë raportuar akuza për tortur dhe trajtim të keq, si dhe shkelje të tjera të drejtave të tyre.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes zgjetar.
6: Universiteti mes zgjetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
13: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
14: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
15: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
15: Fantastike! Aplikon më një herë.
14: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
16: Nëse jeti pradioje,

0: Albania Radio.
1: As nuk e kuptuan se sa herë kishën gënjur.
2: Sipas një studimi të Universitetit të Massachusetts, 60% e pjesëmarrëse gënyen të paktën një herë gjatë një bisede 10 minutëshe. Ata që gënyen kanë mesatarisht 2 deri në 3 gënjeshtra gjatë kësaj bisede të shkurtër. Disa prej pjesëmarrësve as nuk e kuptuan se sa herë kishin gënyer, derisa studiuesit u dëgjuan përsëri regjistrimin e bisedës.
0: Bot, bot, e çuditshme.

0: vuri re, ti çka që shkëlqen të mes zhavori.
1: Një gjyqtar gur është çmuar në Arkansas, ka bërë një zbulim të rrallë teksa kërkonte diamante në një park shtetror duke gjetur një gur të verdh prej 6.3 karatësh. Jack Perdin po transmetonte drejt për drejt kërkimin e tij në parkun shtetror të kraterit të diamanteve në muajin janar, kur vuri re diçka që shkëlqente mes zhavorrit. Pas verifikimeve, zyrtarët e parkut konfirmuan se bëhej fjalë për një diamant të verdh që peshonte pak më shumë se 6 karat.
2: E që diqme.
3: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Kanë nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
5: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067 5000 414.

0: Nicolas Carco, pafund lek fito.
1: TV Top Radio.

0: mjes marsit ushtrinë dy shekë të rehatshëm.
1: Japoni ku orët e gjata të punës dhe mungesa e pushimit janë kthyer në një problem të njohur, dhjetra persona morën pjesë në një garë të pazakont, ku qëllimi ishte thjesht të flinin sa më mirë. Gara e quajtur Mat Race u zhvillua në Tokyo dhe u organizua nga një kompani që prodhon dyshek dhe veshje gjumi. Pjesëmarrësit ushtrinë në dyshek të rehatshëm, në një ambient me ndriçim të zbehtë, me një detyrë të vetme, të flinin për 90 minuta. Disa prej tyre ushtrinë në shtrat, ndërsa synonin të fitonin çmimin prej 11,000 euro.
2: E qëtë diqme. E qëtë diqme.

0: Maximum.
1: Zbuloj një varë se harri rrëth një mi vjeqare.
2: Një kërkues metalesh ka bërë një zbulim të rrallë në një fush pranë Hitler Castle, vendi njohur si një nga lokacionet kryesore të serialit Downton Abbey. Nick Barry zbuloi një varg se ari rreth 1000 vjeçare, që besohet se si i përket periudhës anglo-saksone, gjatë një aktiviteti të organizuar për kërkimin e metaleve në fshatin Ashmansworth, Hampshire.

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
6: Jemi gati, fillojmë.
7: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
8: Është lakror, moj nën.
7: Po byrek është?
8: Quhet lakror.
7: Është byrek.
8: Jo, është lakror.
9: Mam, është ola.
8: Ola.
0: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
9: Lakror me ola.
7: Lakror me ola.
9: Byrek me ola.
10: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
11: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para. Spot.
12: Top Radio.
13: Ah, kështu më kënaqë mua.

0: Mes shtëpive braktisura dhe objekteve që dëshmojnë më shumë se 2 shekuj histori, një 39-vjeçar ka zgjedhur të jetojë pothuajse i vetëm për të ruajtur vendin ku kanë jetuar brezat të familjes së tij. Alvaro jeton në një fshat të vogël në Asturias, i cili me kalimin e viteve ka humbur pothuajse të gjithë banorët. Ai u rikthye në këtë zonë rreth 6 vite më parë për arsye pune, por përfundimisht vendosi të qëndronte dhe të kujdesej për shtëpinë e familjes dhe fshatin.
1: I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Буду любить его.
2: Lidhur një vit largjej teatrit.
3: Dy burrat më të mëshuar në botë, braziliani Yao Marinho Neto dhe australiani Ken Weeks, kanë shkëmbyer urime për ditëlindje. Neto mbush 114 vjeç, ndërsa Weeks 113 vjeç. Të lindur një vit larg njëri tjetrit, ata janë aktualisht burrat më të mëshuar në botë. Dy 100 vjeçarët kanë shkëmbyer fotografi ku secili mban një kartolinë me urime për ditëlindjen e tjetrit. Neto është burri më i moshuar në botë që nga nëntori i vitit 2024. Ai është gjithashtu braziliani më i moshuar i konfirmuar ndonjëherë.
4: E çuditshme.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stinë.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Baby, give me company.
10: E kam thënë të moshmet.
11: E kam thënë.
10: Më mirë vetëm
12: sesa i ke shoqëruar.
13: Por edhe nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

Një grua nga Kroacia është gjobitur me 1327 euro, pasi kishte pastruar banesa pa regjistruar aktivitetin e saj. Për punën e kryer ajo kishte fituar gjithsej vetëm 50 euro. Gruaja kishte ofruar shërbime pastrimi për persona të ndryshëm, nga mesi maj deri më 8 korrik. Ajo nuk e kishte regjistruar aktivitetin dhe nuk e kishte deklaruar punën tek autoritetet tatimore. Bot, bot, e çuditshme.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Disc of the day. Disc of the day. Aiello. Te l'ho mai detto.
11: Disc of the day on Top Albania Radio.
12: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: list of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Policia në Tiranë vuri në pranga dy persona pasi u zbulua se në një magazin në zonën Kodra e Prishtit modifikoheshin me programe ilegale makineta të kontrabanduara që më pas ju shiteshin organizatorëve të lojrave të fatit. Pas një hetimi 5 mujor me metoda proaktive u sekuestruan 25 makineta, 4 celular, 2 laptop dhe një njësi kompjuterike. Hetimi vazhdon për të identifikuar dhe nxjerr para përgjegjësisë penale persona të tjerë që mund të jenë përfshirë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Tiranë për veprime të mëtejshme. Presidenti Trump reagoi pasi nuk u shpall fituesi i Nobelit për paqen, duke e cilësuar vendimin e këtij viti në Norvegji si të turpshëm dhe skandaloz. Çmimi i u dha dje Navi Pillay, ish gjyqtare e gjykatës penale ndërkombëtare dhe ish komisioner i lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendurës dhe me intervalet herpashershme dhe afat shkurtra me diell, kryesisht në ultësirën perëndimore. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiu. Përgjatë ultësirës perëndimore në orët e pasdites dhe të mbrëmjes, rreshtje do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era fryn me drejtim juglindje juk perëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, valzimi në det e i forcës nga 3 në 4 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Wow, tajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asmola ime nuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për rrugët tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jimi i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër puntat të The Top List. Të gjithashtu që do të thotë se është momenti të zbulojmë se kush është ngjitur, kush ka humbur terren dhe kush ka arritur të rëmbejë zemrat ose më saktë votat e publikut shqiptar. Një tjetër javë, një tjetër garë muzikore, jemi në javën e 565 të The Top List dhe përpara se të nisim numërimin mbrapsht, si gjithmonë do të ndalemi te këngët që këtë javë i kanë dhënë lam të mirën, le të themi, ose i kanë lënë në amanetin këngëve të reja në klasifikim. 6 projekte largohen për të lënë vendin hyrjeve të reja. E nisim në fakt me një super bashkëpunim, është DJ PM and Dax, Ardian Bujupi dhe Janina që bëhen së bashku për sjell Pam Pam për të kaluar tek një tjetër këngë. Diamantet janë të përjetshme, por me sa duket jo në The Top List. Mike the Bardi japi lam të mirën klasifikimit pikërisht me këtë këngë që ka bërë name në fakt për plot 12 javë për të hedhur tek një tjetër bashkëpunim. Është një bashkëpunim ndërkombëtar, me thënë të drejtën, mes reperit shqiptar Noizi dhe artistit egjiptian Mohamed Ramadan. Ndjekim Brown Skin Girl në këto momente për të kaluar tek është Baluke nga Ronela Hayati, një super po super produksion që sërish për 14 javë ka zaptuar The Top List. Dhe tashmë vëmendje do ta marri Tajna me kur perëndon, një artiste revolucionare në fakt që në momentin që ajo ka debutuar në vitin 2018, duket se nuk ka pushuar dhe nuk ka rreshtur kur. Dhe kënga e fundit që largohet është një këngë që ka lënë gjurmë, siç ka lënë gjurmë edhe ky grup në fakt në historinë e muzikës shqiptare, është West Side Family me Për Ne. Dhe tani do ta nisim numërimin mbrapsht nga vendi 100, i cili këtë javë përket një hyrjeje sipër traditë krejtësisht të re. Elinel është një emër që e ka ndërtuar identitetin e tij artistik mbi rapin, lojrat e fjalëve dhe një stil mjaft karakteristik. Ndjekim së bashku Travalla. New entry.

Një hyrje e re sa po ndoqëm Trap Valla nga Elinel është java e parë dhe debuton pikërisht me në këtë pozicion në vendin e 100 kjo këngë, ky super produksion për të hedhur tek Sardi Struga i jam bo ves. Ai thot jam bo ves dhe vërtet na është bër ves sepse publiku ton i jam fiksuar të gjithë to lirikat kaq të bukura. Në vendin e 99 do të ndjekim këtë artist, ne rikthehemi vetëm pas pak.

ky artist ka një talent të veçantë për të krijuar refrene që të mbeten në mendje. Mesa duket kjo këngë po bëhet vërtet vest për publikun tonë. Vendi 99 i përket pikërisht atij për të hedhur Sardi Strugajt, patjetër për të hedhur tek vendi 98, aty ku gjejmë Ardian Bujupin me këngën e tij të fundit Pik. Është një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pik Top Channel Pik TV. Kthehemi pas pak.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

Sapo ndojshëm artistin është shumë interesant, sikur është ka debutuar në fakt në industrinë e skenës muzikore shqiptare. Butrinti Meri me Si Atëherë në vitin e 97 ndodhet për këtë javë, ndërkohë do të hidhemi tek 96 dhe 95. Kemi Ghetto Gjizin me Shkunu dhe do shkunemi fillimisht dhe pastaj do marrim disa nota romantike, nostalgjike, dashurore. Çfarë doni ju të dashni dy nga Mike dhe Lore? Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List dhe gjim të këndshëm.

Sapo ndoqëm dashni 2 nga Mike dhe Lore, një super këngë që pozicionohet në vendin e 95, ndërkohë 94 i përket Besa Kokdimës me 1000 jetë, vendi 93 shkruan emrin e Lunit me Road Runner, 92-shi Sir Richard Jambujupi në vëmendje me hitin e tij titulluar Emira dhe tashmë do ndalemi në dy produksione sërish. Është 91-shi Diona Fona dhe Marin Menoti dhe Balluket e Ballit nga Ardit Çuni dhe MC Kresha, ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pik Top Viz Channel, Pik TV. Top List.
1: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarkt i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Stacioni nisjes së drejtë profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisje të gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood, për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
8: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
9: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
8: Ku do ta çoje?
9: Ku do ta çoje?
10: O ku do të çonte xhanëm se?
8: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
9: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
8: kupton? Që s'kam të merrte u.
9: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
11: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
12: Njerëzit ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Planet ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
13: Ai jo.
12: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
13: Por interneti yt fiks jo.
14: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Sabë ndojshëm sa vera tjera nga Luana Violca dhe Marin, një këngë që ruan vendin e 87, për të hedhur tek 86, a Çambone nga Melinda dhe Ronela, dhe do të ndalemi tek dy këngë sërish, është 85 Only Fans nga DJ PM and Dugs, Lumi B, Mike dhe MC Kresha, dhe Get Close nga John Shaw, vendit 85 dhe 84, ju si gjithmon mund t'i votoni si të preferuar atuaj në topwords.topvishchannel.tv, unë rësh ju t'i doni, t'i dashuroni, t'i votoni pse jo sa jo është qëllimi i The Toplist për çdo gjë. Rikthehemi pas pak.

0: Pardon my friends.
1: Shumë shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Qënë e personazh publik do s'do një qik ta ngre mëndjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mija, besu të kisha arritur akoma dhe më shumë lartë.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmi.
3: Unë kam 5 vjetë me Albanin që donim të kishim një fëmi. Vajzat sot përvojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që përvojnë edhe unë dërbiter. Bra dhe një liposucion, bra një zvogdim
1: të gjokse.
3: Kam COVID-in tjetër, ta shire pak të vit.
1: Tani, këtu më ndalon të ky zvogdim.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: sa më ndojshën portat e kishës nga Besa Kokdhima, vendi 82, ndërko vendi 81 mban të shkuar emir në Angelo Koshit me Sanet, dhe tani do të ndalemi të një super bashkëpunim që meriton shumë më shumë lule se çka marrë nga David Resha dhe Korab Shashiri. Kjo është Mala, rikthejme pas pak.
1: Ah,

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Thua përshëndetje. Është
8: pa besim që sapo ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeftë, të thotë gjësi jemë?
7: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
6: Jam një grua 39 vjeqë, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshojë se më të rathua me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guzim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Death. Një udhtim.
13: I remember. A wife.
12: Një hero.
13: A son.
12: Një vizion nga Christopher Nolan.
13: Home. I could take this room.
14: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
15: That world is gone.
12: The Odyssey. The Cineplex Peg. The Chudo.
16: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një 41 vjeçar u arrestua nga policia e Fierit i dyshuar se për rreth 2 vite ka kanosur vazhdimisht një 73 vjeçar me qëllim për t'i marrë një shumë parash. Dyshohet se e kanoste të moshuarin prej vitit 2024 duke i kërkuar një shumë parash të cilën pretendonte se ja kishte borx djali i 73 vjeçarit. Sipas policisë, i arrestuari ka precedent penal për krime kundër personit.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti Ukrainës Zelenski kritikoi vendimin e Trumpit për lehtësimin e kufizimeve ndaj eksporteve ruse të karburantit, duke paralajmëruar se marrëveshja mund të ndihmojë Moskën të zgjasë luftën në Ukrainë. Trump deklaroi se marrëveshja synon të rrisë furnizimin me karburant dhe të ulë çmimet në tregjet amerikane dhe globale. Presidenti Ukrainas argumentoi se lehtësimi i sanksioneve ndaj Rusisë pa një marrëveshje të qartë dhe të qëndrueshme për uljen e tensioneve përbën një dobësi dhe mund të favorizojë vazhdimin e agresionit rus. Dhuratat për Putinin nuk do të sjellin paqe, u shpreh Zelenski.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe intervalet herë pashershme dhe afatshkurtra me diell, sidomos në ultësirën perëndimore. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiu. Në ultësirën perëndimore, pasdite dhe në mbrëmje, rreshtet do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era fryn me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, valësimi në tetë i forcës nga 3 në 4 ball.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, sa e rekishe.
3: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene, as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Sa më ndojshë në vendin e 78, që aty flenë në fakt që ndresa me Besito, së është një këngë që është ngjitur plot 20 pozicione krahasimisht nga java e kaluar. Ajo ka bashkëpunuar dhe me artistin Drake në këngën Slap the City për albumin e tij të fundit. Ndërkohë, në vendin e 77 do ta bëjmë kështu si fast food, shumë shpejt. Kemi Besën me Zjarr, 76 Era i Strefi me Move On, 75 Nervoz dhe Don T janë dy produksione në një këngë të vetme nga Dorata Dora. 74 kemi Nashta nga Elinel dhe ajo Irina, dhe do të ndalemi tek Behane dhe tek Kush o Bleta. Është Capital T dhe Bleta Përtase që do të vinë në këtë maraton, le të themi një mini episod të vogël. Ju mund t'i votoni këto këngë si të preferuara tuaja në topowars.top channel.tv. Dy hitet të ndryshme.

Një deklaratë shumë interesante, sa interesante, aq edhe ironike. Në vendin e 72 sapo ndoheshëm kush o bleta nga bleta për tasën, ndërkohë 71-shi hedhin pak dritë tek era e strefit dhe Ledri Vula me hitin e tyre të fundit si bashkëpunim veç ti. 70-a kemi Ish, një sërish bashkëpunim mes Ish Capital T që është mban titullin Saint-Tropez dhe tani do të hidhemi tek era e strefit me Bad. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet specialet të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokus

0: Dhe ti, kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Sapo ndoqëm këtë super variant remix nga Kronz dhe Gabriela Perisa. Sapo ndoqëm MC Kresha, Lyrical Sun dhe Letri Vula që pozicionohet në vendin e 68 me këngën e tyre Baba. Ndërkohë 67-a kemi një super hero nga Marveli në vëmendje, sepse Supermani është DC në fakt, me thënë të drejtën. Nga Mike është kjo këngë. Ndërkohë 66-a kemi syrin tan nga artistja revolucionare Davina Zeshiri dhe do të ndalemi tek Elaj. Ti e di, është një artist që përkon shumë me gjeneratën Z. Unë uroj që ta doni dhe pse jo ta votoni këtë këngë. Dëgjojmë të këndshëm.

Sa pëndoshëm ti e din nga Elaj, vendi 65, tërko 64 kemi Irajo dhe MC Kresha me LSD, dhe tani do të ndalemi tek 63 dhe 62, kemi Bye Bye nga Ronela Hayati dhe për një like nga Samantha dhe

0: zgjedhja juaj në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
7: Stacioni nisjes tret profesioni tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
8: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
9: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 69, 78, 20, 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top list. Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List të dashur dëgjues të Top Albania Radios. Një hyrje e re na pret në vendin e 61. Agnes Çobo vjen me Më Merr, një produksion ku artistja ka kontribuar vetë në tekst dhe kompozim. Një tjetër shembull i rëndësisë patjetër së artistëve që jo vetëm interpretojnë, por janë pjesë e drejtë për drejtë e procesit krijues. E ndjekim tani dhe do të rikthehemi vetëm pas pak. New entry.

artistës të talentuar që ka Shqipëria, sa më ndoshën vendin e 61 më merë nga një shovë, ndërko 60 ka të shkruar emrat e Alina Eremia sa i artiste rumune, në bashkëpunim me disa njerëz i thonë Beyoncé e Shqipërisë, unë themë Elvana Gjata e Shqipërisë me Closure, 59 Vallëzimi Alban Skënderaj, 58 kemi PMW, një bashkëpunim shumë interesant ndërkombëtar pse jo nga Noize dhe D-Block Europe, për të ndalur tek Nina nga Gon Osmani, janë këngë shumë të bukura këto që kam përshtypjen në trafik shkojnë shumë për të dëgjuar, pse jo.

Embodiment, këtë artist që javën e kaluar në surprizoj me një ngjitje spektakolare për 57 pozicionesh. E po si për ironi të fatit, për këtë javë, Gon Osmani pozicionohet në vendin e 57 me këngën Nina, ndërko 56-a dedikohet Gjensila Mirtezajs me Gjuma, 55-a dhe 54-a kanë si emërues të përbashkët Alban Skënderen me këngët Pianisti dhe Aroma respektivisht, dhe do të ndalimi tek një tjetër këngësh, Hajde Kcena nga Arinda Gjoni, vendi 53.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga
6: filmin. Bakere nga bënde miza.
5: Si bënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini në televizorin pa mos e lu i mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lu dhe shifti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
9: O, që të haki.
10: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt?
11: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
12: Fantastike! Aplikon me një herë.
11: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Vendi 50 Della Tajna, vendi 49 ex nga Ols Bylyku. Dhe tani është momenti për një tjetër hyrje të re. Kemi dy artistë që e njohin shumë mirë formulën se si të bësh një hit. Marin dhe Dafina Zeqiri bëhen bashkë për Kiki, një super produksion që unë juftoj ta ndjekim me një energji shumë të fort urbane. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. New entry.

Kristofer Bashkëpunim sapo erdhi në vëmendje vendi 48 Kiki nga Marin dhe Dafina Zeçiri për të hedhur tek një këngë që nëse do më pyesnit mua unë do t'i jepja 10 nga 10. E me sa duket nuk jam i vetmi sepse Gresa ka plot 25 javë që qëndron në klasifikim. 10-10 pozicionohet në vendin e 47.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this from you.

0: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
1: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Peg, Vecador.
3: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: The top list.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Nafta shitet deri në 211 lek për litër, ndërsa benzina deri në 195. Çmimet e reja hynë në fuqi pas 30 minutash. Ambasadori Eric Wendt shkon në SPAK, takohet me Claudian Brown dhe kreun e BKH-s Joni Keta, i shoqëruar nga senator amerikan. Pamjet e dhunës ndaj dy të rinjve shqiptar në Shkup kanë nxitur kërkesa për dorëheqje në drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Në Maqedoninë e Veriut, BDI-ja kërkon largimin e zëvendës ministrit Astrit Iseni, ndërsa lidhja shqiptare dhe të ministrit Panche Toshkovski. Dhjetra video intime të publikuara në internet dhe TikTok janë zhdukur pas ndërhyrjes së autoritetit të medjave audiovizive. Artistët që shfaqen në videot intime kanë nisur ankesat pranë AMA-s për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Ukraina kundër marrëveshjes Trump-Putin për naftën ruse. Dronët ukrainas dhoqën depot e naftës ruse në Rostov. Zelenski paralajmëron se shitje do të financojnë luftën, njoftimi u liçmimin e naftës për automjete në tregun amerikan. Administrata Trump vendosi sanksione ndaj gjykatës penale ndërkombëtare pa kohë pasi një ish gjyqtar e institucionit fitoi Nobelin e paqes. Gjykata e cilësoi vendimin e Trumpit sul ndaj rendit juridik ndërkombëtar, ju kërkoi 125 shtete anëtare të veprojnë për ta mbrojtur. Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira që shoqërojnë me rreshtje shiu. Në ulëtësirën perëndimore, në orët e pasdites dhe ato të mbrëmjes, rreshtja do të jetë në formën e shtrëngatave. Ishin zhvillimet shkurt, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: jo, Ajran Erzeni.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia, skapse të jetës shtrenjtë.

ndoshën të super bashkëpunim nga Ledri Vula dhe Kledi, tituluar Jeta ime vendit 37, ndërkohë në vendin 36 kemi një tjetër bashkëpunim ndërkombëtar këtu në fakt si i Ledrit, me Dhurata Dora dhe DJ Snake është Toka, dhe do të ndalemi tek Yll Limani me Takon Fal, ai ka thyer zemra dhe pse jo, me votat tuaja ai mund të arrijë në maj.

Sa ndoshëm Takon Fine nga Ulli Mani, vendi 35, vendi 34 ndërkohë është sërish ky artist në vëmendje me Ponis na sonte. Vendi 33 mban të shkruar emrin e Alban Skënderajt me Himalaja. 32-shi ndërkohë kemi një deklaratë shumë personale nga Sonja Vokopola në Watch Me Go. 31-shi kemi Era sërish Ulli Mani dhe tek 30-a do të ndalemi është kënga më virale e albumit të tij më të fundit titulluar Rrënjët, vajzon nga Alban.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
5: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

atë mungoje që nga ato pyetje që ndonjëherë duam t'ja bëjmë dikujt, por krenaria shpesh herë nuk na lë. Për fat të mirë, Wendy dhe Melodyne Mancaku e kanë bërë këtë këngë dhe nëpërmjet këtyre tingujve ne mund t'ja dedikojmë pa thënë asnjë fjalë dikujt, një personi të zemrës. Vendi 28 sapo e ndoqëm për të shkuar tek disa tjetër produksione interesante, siç është Andy Doska me I'm So Excited, Andy Doska sërish me Pump Up The Jam, Pa Ty, Ullimani dhe Rina, Vende 27, 26, 25, dhe do të ndjekim, do të dalim pikërisht 25-a, është një këngë që numëron 47 javë në The Top List, ndjekim Andy Doskën.

Es Pump Up the Jam nga Andy Loska. Ndërkohë, pas eksperiencës së tij në Eurovision, Alice vijon të na tregojë se ka ende shumë për të sjellë në skenën muzikore, një zë i veçantë, ekspresiv dhe me një interpretim që nuk kalon pa u vënë re. Ku po shkon, pozicionohet në vendin 24 dëgjim të këndshëm.

Sa më ndoj që më ku po shkon nga artisti Alis Kalaci që pozicionohet në vendin e 24, në kohë vendin 23 dhe 22 ka si emërues të përbashkët Andi Doskën në bashkëpunim me Lirë në fakt Mbire dhe Vetmia. Dhe do të ndalemi tek jo vetëm Hana Cakuli me ndalë vendin 21, por do dëgjojmë më e rëndësishmja, një super duet shumë simpatik me zyterinve në fakt që aspirojnë dhe unë ja uroj shumë që ato të shkëlqejnë në karrierë edhe kombëtare edhe ndërkombëtarisht, pse jo. Luna Çausholi dhe Martin Pano do të vinë tani me Zemër Labirint. Mund votoni këngët tuaja të preferuara në Top Awards Top Channel.tv.

më ndoshëm zemër labirint, nga Luna Çaushollit dhe Martin Pano, një këngë që numëron 19 javë në The Top List, ndërkohë një tjetër këngë që numëron 18 javë i përket DJ Gimbos dhe Rezarta Shkurtës me DJ Remix, vendi 19, dhe do të ndalemi tek një bashkëpunim. Aq sa i bukur është, aq edhe konkurues. Pse them konkurues? Sepse Gasolina tani nga Daddy Yankee është një këngë që ka bërë namin për vite dhe njerëzit e kërcejnë për diskoteka, mirë po varianti shqip duket sikur tingëllon pak më bukur. Dorata Dora Gjesi, vendi 18.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në Enzo Attini.

0: Dhe në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.

Ua vjen Troja Bicuri, një kantautore që ndërthur djeshmërin me tingujt modern, si që është edhe kjo këng, Maybe, që pozicionohet në vendin e 17, vendi 16, ku jenë njës Sui Sui, një produksion shumë interesant nga Fifi, Eglitako dhe DJ Gimio, vendi 15, Gjane nga Rodeti dhe Zaza, vendi 14, nëse të kujtojmë, nga Angelo Koci dhe Eglitako, dhe në vend të 13, kemi një hyrje të re dhe një bashkëpunim që i kalon kufit të muzikës shqiptare. Dorata Dora bashkon forcat me Zeynep Bastık, një prej emrave më të njohur të popit turk. Inat është një këngë që ndërthur shqipen dhe turqishtën dy gjuku vet. Fjala Inat ka të njëjtin kuptim. Një detaj mjaft interesant sepse muzika arrin të bashkojë jo vetëm dy artiste, por edhe dy kultura. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. New entry.

Sabato që jemi i natë nga Zeneb Bastëk dhe Dhërata Dora, një këngë që ruan pozicionin e 13 për këtë javë dhe debuton aty biles. Në vendin e 12 kemi Fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Jesse, në vendin e 11 kemi sërish Ektitaku në vëmendje së bashku me Lumi B dhe Ghetto Gjizi për Osa Mirë. Ndërkohë, 10-a është sërish Ektitaku me Jet, pastaj vendet 9 edhe 8 kanë si emërues përbashkët Luiz Ellin me Pak Dritë dhe Dy Fjalë. Vendi 7 kemi Baby nga Egdi dhe Sergio, vendi 6 kemi Luiz Ellin sërish Luanin Tuaj Original që ka një emision primetime në Top Channel tashmë me Asnjëherë, dhe tek vendi 5 unë do të marr pak vëmendjen tuaj sepse kemi mbërritur në top 5. Në vendin e 5 kemi një hyrje të re dhe një nga artistet më të kompletuara të skenës shqiptare do të vi tani. Besa Kokdhima vjen me Mama, një produksion i përfshirë në projektin e saj muzikor ADN. Ndjekim së bashku. New entry.

0: Channel. Votoni tani në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

Sapo ndojshë me Klitako në vend të katërt me Gabime, ndërkohë vendi i tretë ka një surprizë të rezervuar për ju shumë të bukur në podium. Një këngë publikuar vetëm pak ditë më parë arrin të siguroj menjëherë vendin e tretë në klasifikimin ton. Është Lorenz Hasrama me Mi Amor. Ne rikthehemi pas pak. New entry.

Sa mendoj që Mia Mor nga Lorenza Zrama, ndërkohë vendi i dytë këtë javë i përket një artisti që vetëm 7 ditë më parë mbante kurorën edhe topless, po flas për Mateo Borrin me Kurti është larg, një produksion që vlen të përmendet numëron 15 javë në këtë klasifikim. Ndiqim së bashku.

Sapo ndoqëm Kurti është larë nga Mateo Borri dhe kështu erdhi momenti më i shumë pritur i programit. Pas 6 syreve të reja, ngjitjeve spektakolare dhe një gare mjaft interesante për podiumin, kemi mbërritur te kënga më e votuar e javës së 565 të Top List, që i përket padyshim Elvana Gjatës dhe Rilinda Alimanit. Shumë urime atyre dhe të gjithë dëgjuesve dhe votuesve në topwords.topvision.tv. Unë ju lej të njëjtin takim ditën e shtunë. Jam David Prit, uroj që të kaloni një fundjavë sa më të mbar. Rikthehemi në The Top List.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5414.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Death. Një udhtim.
7: I remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Power FM.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Ambasadori amerikan në vendin tonë Eric Went sot ishte në SPA ku pati një takim me kreun e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Claudia Mbrahu dhe shefin e byros kombëtare të hetimit Joni Keta. Diplomati shoqëroi nga senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Dick Durbin. Për ambasadorin Went, ky ishte i dyti takim në pak ditë me kreun e SPAK-ut Braho. Luftën kundër krimit transnacional, trafikut të narkotikëve dhe migracionit të paligjshëm, Went e veçoi ndër përparësitë kryesore të presidentit Donald Trump.
11: Top Albania Radio.
12: Artistët që shfaqen në video intime në internet kanë nisur ankesat pranë autoritetit të mediave audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetaria e AMAS, Armela Kresniqi, tha se pas apelit nga emisioni Tech Top në Top Channel, reagimi ishte i menjëhershëm. Mes 10 ankesave nëpërmjet bashkëpunimit me TikTokun janë arritur të bllokohen 45 linqe. Ndonse ka boshllok ligjor për monitorimin e platformave digjitale, autoriteti i mediave audiovizive ka ndërmarr nismë vullnetare në bashkëpunim me TikTokun për fshirjen e materialeve të papërshtatshme në synim të privatësisë që shkaktojnë bullizëm apo fenomene të rënda sociale, ndaj fton për ankesa në faqen e AMAS. Policia e Kosovës sekuestroi armë dhe municione në pronat e 38 vjeçarit të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes dhe vëllait të saj, si dhe plagosjen e një të afërmit të tyre. Në automjet ju gjet pistoleta që dyshohet se përdori. Sipas prokurorisë së Gjilanit, nuk kishte precedent penal apo raportime për dhunë në familje. Motivi ende nuk dihet.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Speech for Tveri.
14: Ew, Tveri Sliku.
13: Wow, diarrhea.
14: Mosu shi

0: o lentime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600.000 lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, uaja kushton para.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qafsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lek. Me matrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lek. Nxito, sepse ofertat dhe sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
6: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
6: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërtitek. Pra edhe një liposucion, pra edhe një zvogëlim
5: të gjoksit.
6: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
4: Tani këtu më ndalon te ky vëllimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: This is the day. This is the day. Aiello. Te l'ho mai detto.
10: Disc of the day on Top Albania Radio.
11: C'è qualcosa che in me brilla, anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: This is the day.
1: Power FM.
2: Number one. Top Radio.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Në një sjarim të gjatë kushtuar votës pro territoriales, ndonë se kishtë kundështuar reformën, Erjon Braçe tha se votoj për të mosikur nga Partia Socialiste dhe për të vjuar punën. Fjala e Braçes ishte mbushur me kritika për kryeministrin Edi Rama, të cilit ju referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoj të pranoj gabimet. Braçe tha se nuk ja lejon Edi Ramës të flasë në emër të tij për votën dhe i kërkon që të sqaroj socialistëve se kujt i referoj me deklaratën e djeshme për duart e pista, ca të dukshme e ca të padukshme, e që sipas kryeministrit ndikuan në qëndrimin e deputetit. Ligjvënës ju shpreh se kartonin e ngriti i pandikuar nga askush dhe se zgjodhi ta votoi territorialen që të qëndroi për të punuar për 25.000 socialistë dhe jo vetëm që i besuan në zgjedhjet parlamentare. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.7 Richter goditi Panaman duke shkaktuar dëme materiale, panik të banorët dhe evakuime në disa zona të vendit. Lëkundjet u ndjen edhe në kryeqytetin Panama City, ku qytetarët dolën me nxitim në rrugë për t'u larguar nga godinat. Referuar raportimeve paraprake, ka 27 persona të lënduar.
3: Sport.
4: Një emër i njohur i futbollit shqiptar bashkohet me Partizanin, klubi kryeqytetit zyrtarizoi afrimin e mesfushorit Sebastian Spahiu, i cili ka firmosur kontratë 2 vjeçare me Demat. 26 vjeçari ka luajtur me Laçin dhe Egnatia në elitën e futbollit shqiptar, ndërsa së fundmi ka qenë pjesë e Shkëndijës së Tetovës.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, me vranësira mesatare deri të dendura shoqërohet moti si dhe intervalet her pasershme dhe faqshkurtra me diell, sidomos në ultësirën perëndimore. Vranësirat shoqërohen edhe me rreshje shiu. Në pasdite dhe mbrëmje, përgjatë ultësirës perëndimore, rreshjet do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era afrohet me drejtim jug lindje jug perëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, valzimi në detë i forcës nga 3 në 4 ball.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Speech for Tveri.
6: Ew, it's Farbis Sleekle.
5: Wow, diarrhea.
6: Muscle shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hajde, hajde!
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fort.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për buxhet caktuar të sigurisë.
6: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Ne martohen jo të dy?
7: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e do tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje? Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë si emër?
1: Ju përshëndes, po patjetër që ndoj.
0: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5414.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Po ju e dëgjoni topin e Albania Radios mo.

Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Bau Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Bau Market, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Profesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Top Radio.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Bordi i transparencës uli me 2 lek për litër çmimin e naftës, ndërsa benzinën e shtrejtoi me 1 lek krahasuar me një ditë më parë. Me pakisë, ari i zi shitet deri në 211 lek litri dhe benzina deri në 195 në tregun vendas. Çmimet e reja hyn në fuqi rreth mesditë dhe mbeten në fuqi deri në mbledhjen në radhës së bordit. Reagime në Maqedoninë e Veriut për rastin e dy shqiptarëve 21 dhe 23 vjeç që thanë se u dhunuan fizikisht nga policia në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim pret zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe dorëheqjen e zëvendës ministrit të punëve të brendshme Astrid Tiseni. BDI-a kërkon hetim të menjëhershëm, të paanshëm dhe transparent rrethanave.
1: Sport.
2: Moment i art për Max Verstappen në Formula 1, ndërsa siguroi pole positionin në Singapore, triumfoi edhe në garën sprint pas një nisjeje të vonuar për shkak të shiut. Piloti Red Bullit u parakalua në start nga Russell, më pas i përplasur me murin në xhiron e dytë. Lewis Hamilton bëri një paraqitje të shkëlqyer duke u renditur i dyti fal një nisjeje fantastike, ndërsa Ferrari i Leclercut plotësoi podiumin. Antonelli përfundoi i katërti, por thelloi epërsin e pikëve ndaj Russellit, i ndihmuar edhe nga përplasja mes dy makinave McLaren në fund të garës.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme me vranësira që shoqërojnë me rreshje. Përgjatë ulëtësirës perëndimore, shirat janë në formën e shtrëngatave me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat luhaten nga 8 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rekeqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga
4: fillim. Pa, era vënde miza.
2: Si vënde miza?
4: Televizor ishte me miza.
2: I bidin televizorin pa mos e lujë mërsi ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqip të ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që këtë.
8: Stacioni nisjes tretë profesionit të uen dodet në qendër të Tiranës.
9: Është pikërisht instituti profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
10: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
11: Jemi gati, fillojmë.
12: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
13: Është lakror, moj nën.
12: Po byrek është?
13: Quhet lakror.
12: Është byrek.
13: Jo, është lakror. Mam,
14: është ola.
13: Ola.
15: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet. Mm.
14: Lakror me Ola.
12: Lakror me Ola.
14: Byrek me Ola.
16: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
17: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
18: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
17: Shumë e shtrenjtë.
18: E përballoj dot ta marr me këste?
17: Po interesi.
18: Gigabyte,
17: çmimi,
18: interesi, kamera, aksesorë.
17: A ja vlen?
19: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatin që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me

0: Përshëndetje, përshëndetje.
1: Dhe te një këngë për ty jemi.
0: Aty jemi?
1: Aty jemi.
0: Mos jemi në një vend tjetër?
1: Po jam, jo, këtu jemi këtu.
0: Me edhe mendje,
1: ju me ne.
0: Me mendje jemi këtu.
1: Sa fizikisht jemi këtu, me mendje mund të jemi me pushime
0: akoma. Ne? Po ku jemi edhe ku shkojmë edhe dëgjuesit ku s'na çojnë me këngë, me vallë,
1: me poezi. Ju malin me blerim buluar.
0: Cila shkruan ke qenë dita betarja?
1: Po që nuk e mbaj mend për çfarë me Zotin. Duke se kam qenë më ja, më duke se kam qenë më ja.
0: Dita në Kloja ka qenë gjëja. Çfarë poezie mund të kishe ti me gjën? Me gjel.
1: Një me gjel, wow.
0: Unë kam qenë në ja dhe kam pas një poezi me për nënën.
1: Për nënën.
0: Për nënën, po.
1: Shef që ju e mbani mend, unë s'mbaj mend fare çfarë.
0: S'mbaj mend fare as çfarë kishe veshur? S'ke foto?
1: Jo. Ja. Kam video, po se ne kemi qenë tek se kam qenë në një shkollë private, ne kemi bërë edhe kështu balet.
0: Ah,
1: u futëm kështu duke bërë balet.
0: Unë si shtoj zovalle të vogla.
1: Ua,
0: me rreth. Me rreth.
1: Me kurorë.
0: Mirë,
1: po ju sa gërmë keni qenë te abetarja.
0: Ne u bëm nostalgjik sot, u kthyem shumë pas në kohë,
1: pra.
0: Po nëse do ndoni ta trajtoni si
1: tem,
0: keni qenë të flisni, ju flisni.
1: Do jemi në drejtim.
0: Dëgjojmë.
1: Deri në orën 18 këtu do jemi, kemi lajme, kemi quizin, për të fituar një kupon nga Enzo Attini, kemi çka kemi tjetër më.
0: Kemi çfarë
1: kemi, kemi çfarë kemi.
0: Ka shumë lajme pikante sot edhe besoj se disa prej tyre i pam edhe i komentuam së bashku, por do t'i komentojmë edhe me dëgjuesit tam,
1: si ditë ashtu shumë energji kemi.
0: Tani mos i merrni gjërat me inat. Kjo kënga është për ato zemra të thyera dhe të lënduara për një bashkëpunim shumë i bukur i dhurata dorës me një artiste ndërkombëtare turke që quhet Zeynep. Ne do të sjellim tani Inat.

0: Top Radio.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Së është e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Back me Make Me Love You ishte sugjerim nga Sara. Kësaj herë faleminderit Sara që na kujtove që duhet të dashurojmë. Make Me Love You, Don't Make Me Love You, tërhiqe mos e kput.
1: Na kujtove të dashurojmë, the?
0: Të dashurojmë, të na dashurojnë.
1: E, ne pe çfarë shiu është aty?
0: Tmerrshme, skandaloze.
1: Ishte nat binte shi.
0: Shi bie në Tiranë.
1: Shumë këngë janë bërë për shiun kur e mendon.
0: Po, po shiu është romantik, është depresiv. Po
1: edhe po baza pse
0: ndryshon. Baza kështu nga mbrojtje.
1: Po baza pse ndryshoje? Shikon, ne ndryshojmë.
0: Foto në mendime pra,
1: ne ndryshojmë në bazë të kohës edhe gjendjes.
0: Tani për gjithë ata që janë duke na dëgjuar nga makina, besoj se është akoma më konvencional, është akoma më rehat,
1: se spontan.
0: Lige. Është akoma më e rehatshme dhe më e s'mbien fjalë.
1: Po jamë jo ti miri, e kupton, po nëse vjen për shkak mënyrë,
0: filloi shiu, bë situata çik më dark, më e rehatshme, edhe na dëgjojnë kështu tani për pjatë.
1: Sidomos ata që janë jashtë dhe i ka lagur shiu shumë rehatshëm.
0: Është romantike, më po hën se duhet lagemi na herë.
1: Sidomos ato plagat e mëshirëshurit që janë si ajo lojma, si ajo loja Squid Game, jo Squid Game.
0: Ja,
1: mësunze, që po, e ti jetën, prejkë në plakën e nga borë, marave punë, gjitha outfiti jot.
0: Edhe makinat ndodhë shumë shpesh, nuk e diat ka ndodhë ty me makinat për shëmbull, që është një pelg, edhe thjesht makinës nuk i plas fare, edhe thjesht kalon në hecën edhe të lag të bëjqu.
1: Makina shpun të vetë.
0: Moj, të në lag neve, moj.
1: Po, më ka ndodhër mua, që arë është badzon hapër të makinës, edhe të lag e gjithër, ajo është katastrofë pësaj. Shiu i ka këto, por imagjinoj të rëmbesh një puthje kur ti je një mashkull me çadër. Një mashkull me çadër.
0: Mbaj meshkull çadër.
1: Po, imagjinoj të jeni çift për shkak të mbajnë çadrën të dy edhe duke ecë duke vrapuar si nëpër filma dhe pa përmbet një puthje lehtë.
0: Tani imagjinoj mashkullin edhe të ketë çadër edhe të vrapoj.
1: E të mërë.
0: Skandalozë, mos vraponi që. Ta ma mërë i popin si.
1: Ja, pse me shfarkaj që burë të bajnë qadër, është burërore ma djetë dhe thoja unë.
0: Që burërore me. Shuna duhet lagën nga shiu se janë bosa, nuk duhet kukak shumë, së lagën shunat.
1: Tani me që se përflisnim për shion, Sky Scrying, do shte qjeli vërtet për qanë. Lotët e kujtë janë këta.
0: Lotët sa i... Lotët janë lotët e Antonelës, ka ardhur Antonela me sugjerimin që qielli po qan, edhe si për çudi edhe qielli me vërtet edhe jashtë po qan. Mund të jenë lotë gëzimi, mund të jenë lotë të trishta.
1: Ne do ta shihim. Kjo këngë është shumë e bukur.
0: Është bravo.
1: Ata e shijojnë për çetin.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarkt i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
4: Këtë tetor, merr më shumë, kur

0: ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Një këngë për song for you.
5: Top.
2: Një këngë për ty.
5: Top, top, Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

0: Ishte Ambra që na sugjeroi Red Hot Chili Peppers me këngën Dark Necessities. Gjë Dark Necessities kemo i vajzë.
1: Po ku i djetë? Nuk i dim as njerë, prandaj ne kërkojmë gjithmonë që të dëgjojmë sa më shumë histori edhe të na dërgoni mesazhe. Edhe sot do të sjellim pranë jush shumë mesazhe që na kanë ardhur për të komentuar edhe për të treguar histori nga më të ndryshmet, sepse tani është bërë rubrika e preferuar e shumë njerëzve kjo.
0: Po kush nuk do që të flasë dhe të komentojmë diçka interesante, nuk ka njerëj që si ka qejf këto. Edhe që diskutojmë për gjëra të ndryshme.
1: Mirë, flasim pak vetëm pas pak për gjumin apo muzikën, se cilën zgjedh gjenerata Z, duket se ka një ndarje midis
0: gjumit dhe muzikës.
1: Po, gjumit dhe muzikës, sepse ka nga ata që pëlqejnë të dalin edhe të shijojnë ndoshta klubet, baret. Po, ka edhe nga ata që duan të afuzin gjumet edhe mos dalin fare.
0: Po ti për shembull dy gjëra që nuk rri dot, cilat janë?
1: Dy gjëra që nuk gjumi
0: një, muzika dy, ikon e mbyllur.
1: Unë i dua të dyja. Jo, muzikën patjetër sepse unë e dëgjoj muzikën për ditë këtu. Po muzikën për të dalim e kam evituar të kohë vetë fundit është me mosh. Kam kuptuar që është me mosh.
0: Kur
1: kam
0: qenë
1: me re, i kam pëlqyer, i kam frekuentuar shumë dhe më shumë dëshë duhet.
0: Ja, konsumuar ato tani, nuk kam mbaruan punë ato. Do të kalojmë tek One Song Away From Crying. Do të vi kësaj herë sugjerimi Erset, One Song Away From Crying, do të thënë bas kësaj këngë do filloj të qajm duk.
1: Ku i diet? Do të qajm për mirë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Gati, aksion!
4: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
5: Po sikur do bënim kek.
4: Jo, baklava.
5: E lam për kek.
3: Gat, nga e para.
4: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
6: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
7: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
4: Baklava me Ola, kek me Ola,
6: të gjitha me Ola.
8: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: O vlla, për për vjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, edhe për mua.
4: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Në një sqarim të gjatë kushtuar votës pro-territoriales, ndonë se e kishte kundërshtuar reformën, Erjon Braçe tha se votoi për të mos ikur nga Partia Socialiste e për të vijuar punën.
4: Dhuna e disiplinës që vihet në veprim në rast nevojë është deformimi më i madh antidemokratik që po i ndodh Partisë së Socialistëve. Unë votova që të mos iki, por të qëndroj, të bëj punën. Dhe gjithkush që e nje këtë punë e di fort mirë se kjo punë e tillë është e varur nga vota e shumicës.
2: Fjala e Braçës ishte e mbushur me kritika për kryeministrin Edi Rama, të cilit i referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoi të pranoj gabimet.
4: Unë mendoj që e ka të vështirë të lëshoj pushtet. Ai ishte i dashuruar me pushtetin, fuqinë e autoritetin që ai jep. E ka përdorur për mirë, shpesh duke bërë mirë e sjell ndryshime të mëdha në këtë vend. E ka deleguar po për mirë, siç e ka shpërdoruar në mënyrë të përsëritur në ministra e drejtorë të papërshtatshëm deri të padenj. Ka bërë gabime të rënda disa që duhet t'i pranojë nominalistët e tij.
3: Erjon Braçe tha se nuk ja lejon Edi Ramës të flasë në emër të tij për votën dhe i kërkon që t'u sqaroj socialistëve se kujt i referoi me deklaratën e djeshme për duar të pista.
4: Ajo që kërkoi prej tij dhe ai ja ka detyrimin socialistëve sot është të thotë se cilat duar të pista, ca të padukshme e ca të dukshme, për të zbuluar edhe një më pas kanë ngatruar mua. Derisa ta bëj këtë, ka kohë të shoh tek vetja. Po të duaj edhe rrotull ti, por më shumë tek vetja dhe të pranoj se aktet, vendimet që nuk janë të duhurat dhe janë gabim, bërojnë edhe nga mënyra se si ai mendon.
3: Deputeti Braçe u shpreh se kartonin e ngriti i pandikuar dhe se zgjodhi ta votojë territorialen që të qëndroi për të punuar për 25.000 socialistët e jo vetëm që i besuan në zgjedhjet parlamentare.
4: Unë qëndrova për reformën, për të na votuan, jo për hartën. Beson ju se jo, por ajo harta bëhet e keqe pa reformë, jo thjesht si hartë. Ndryshon për keqe brutalisht jetën e njerëzve në bashkitë që përfiten dhe bashkitë qendër pa reformën, jo thjesht si hartë.
2: Partia Demokratike do të ndjekë rrugët ligjore kundër hartës së re territoriale, por nuk ka besim të gjykatat.
5: Partia Demokratike do të ndjekë të gjitha rrugët ligjore, por paralajmëron të dashur gjyqtar se në narkoshtet rruga ligjore është një falsitet, se gjykatat janë notere të narkoqeverisë, se referendumet narkoqeveria nuk mund t'i lejojë kurrë.
2: Sali Berisha premtoi krimin e 100 bashkive kur demokratët rikthehen në pushtet.
5: Një nga aktet më të para do të jetë miratimi një harte të qeverisës vendore nga parlamenti i ardhshëm, garantoj të gjithë qytetarët shqiptar se ato do rikthehen plotësisht, se 100 bashkitë e premtuara do bëhen realitet.
2: Ndërkaq kryetari demokrat akuzoi prokurorinë e posaçme se amnistoi krimin elektoral.
3: Të shoqëruar nga ambasadori Eric Went, senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Dick Durbin takuan drejtuesit e SPAK-ut dhe të BKH-s Klodian Braho dhe Joni Keta. Për diplomatin e Washingtonit, kjo ishte e dyta vizitë në 4 ditë në prokurorinë e posaçme.
2: Takimet rikonfirmojnë mbështetjen amerikane për pavarësinë e hetimeve me fokus luftën kundër krimit ndërkombëtar, trafikut të drogës dhe migracionit të paligjshëm.
1: Top Albania Radio.
3: Familja e 28 vjeçarit Erkan Nika kërkon përfshirjen e shtetit shqiptar në kërkimet për të riu, në zhdukur pas sulmit me dron Dajanies Arojat në detin e zi. Nika punonte si inxhinier i dytë në mjetin lundrues të mallrave. Në një intervistë për Top Channel, babai i tij thotë se nga 16 anëtarët e ekipazhit u shpëtuan 15 dhe Erkani rezulton i zhdukur prej 27 shtatorit.
2: Bordi Transparencës uli me 2 lek për litër çmimin e naftës, ndërsa benzinën e shtrejtoi me 1 lek krahasuar me një ditë më parë. Me pakica arizi shitet deri në 211 lek për litër dhe benzina deri në 195 lek në tregun vendas. Çmimet e reja mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së bordit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Artistët që shfaqen në video intime në internet po ankohen te autoriteti mediave audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetaria e AMAS Armela Krasniqi tha se pas apelit nga emisioni Tech Top në Top Channel, reagimi ishte i menjëhershëm. Mes 10 ankesave përmes bashkëpunimit me TikTokun janë bllokuar 45 linqe.
2: Pavarësisht boshllëkut ligjor për monitorimin e platformave digjitale, autoriteti i medjave ka ndërmarrë nismë vullnetare në bashkëpunim me TikTokun. Kjo përfshirje në materialeve të papërshtatshme në cenim të privatësisë që shkaktojnë bullizëm apo fenomene të rënda sociale. AMA afton për ankesa në faqen zyrtare.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Policia e Kosovës sekuestroi armë dhe municione në pronat e 38 vjeçarit të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes dhe vëllait të saj, si dhe plagosjen e një të afërmit të tyre. Në automjet ju gjet pistoleta e përdorur. Sipas prokurorisë së Gjilanit, i dyshuari nuk ka precedent penal apo raportime për dhunë në familje. Motivi ende nuk dihet.
2: Reagime në Maqedoninë e Veriut për rastin e dy shqiptarëve 21 dhe 23 vjeç që thanë se u dhunuan fizikisht nga policia në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim pret dorëheqjen e zëvendës ministrit të punëve të brendshme Astrid Iseni. BDI-ja kërkon hetim të menjëhershëm, të paanshëm e transparent të rrethanave.
1: Lajme nga bota.
3: Ukraina kritika vendimit të Trumpit për lehtësimin e kufizimeve ndaj eksporteve ruse të karburantit, duke pra lajmëruar se marrëveshja mund të ndihmojë Moskën të zgjasë luftën. Trump tha se akordi synon të rrisë furnizimin me karburant dhe të ulë çmimet në tregjet amerikane dhe globale.
2: Por presidenti i Ukrainës argumentoi se lehtësimi i sanksioneve ndaj Rusisë pa marrëveshje të qartë dhe qëndrueshme për uljen e tensioneve përbën dobësie mund të favorizojë vazhdimin e agresionit rus. Dhuratat për Putinin nuk sjellin paqe, u shpreh Zelenski.
3: Presidenti Trump reagoi pasi nuk u shpall fituesi i çmimit Nobel për paqen, duke e cilësuar vendimin e këtij viti si të turpshëm dhe skandaloz. Dje çmimi u dha Navi Pillai, ish gjyqtare e gjykatës penale ndërkombëtare dhe ish komisioneri i lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut.
1: Sport.
2: Në Formula 1, piloti Red Bullit Max Verstappen siguroi pole positionin në Singapore si dhe triumfoi në garën sprint. Lewis Hamilton bëri një paraqitje të shkëlqyer duke u rënditur i dyti, ndërsa Ferrari i Leclercut plotësoi podiumin. Antonelli përfundoi i katërti.
1: Parashikimi i motit.
3: Kushte atmosferike të paqëndrueshme në vend, me vranësira dhe rreshje. Në ultësirën perëndimore, shirat janë në formën e shtrëngatave me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat variojnë nga 8 në 25 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të ngjarjeve të ditës.
3: Takimi informativ i radhës në Top Albania Radio është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
7: Eww, çfarë bisliku.
6: Wow, diarrhea kishe.
7: Mos u shqetëso.

0: Edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte, mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: A song for you.
9: A song for you.

0: Që të gjuam Duke Dumont dhe Jax Jones. Në rikëthe në këtë pjesë të dy të emisionit, që ndrojmë live, jeni me mua në Kësenjën
1: dhe me mua Michelle.
0: Dhe Michelle jenë batjetër dhe gjithashtu DJ Ankleon, e cila sot në shushëron për këtë ditë shtunë.
1: Do të dalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ky është Vodafone, faleminderit shumë që je mbështetës i këtij emisioni, ndërkohë që ne do të mirëpresim edhe këngë të ndryshme për të dëgjuar edhe për të shijuar. Koha tani është e vrentur, është disi me shi, jemi në këtë orar dreke ku dikush mund të jetë i përgjumur, dikush mund sapo ka mbaruar punën. Ndikush tjetër është duke marrë, nuk e di, fëmijët.
1: Tani të vetmit njerëz që kam zili kështu të tmerrshme janë ata që kanë ngrënë bukë dhe po bëjnë atë gjumin e drekës si ditë shtunë që është.
0: Po ti mund ta bësh po të duash.
1: Ja, do shtrihem këtu te tavolina. Edhe ika do më gjumë.
0: Çdo gjë mund të bëhet,
1: çdo gjë është e mundur. Kur mos thoni kur. E mos harroni që gjithashtu për gjitha preferencat tuaja muzikore, për diçka që doni të ndani me ne, çfarë ju ka ecur sot me ditën, çfarë nuk ju ka ecur, çdo gjë që dëshirë, çka keni në mendje, nxirreni, shprehuni. Mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Vetëm pas pak do të flasim për një çun i cili i ka bërë dhurat ishit të ti dhe
1: opa.
0: E dashura aktuale është tërbuar.
1: E dashura aktuale? Opa.
0: Do të zbulojmë historinë vetëm pas pak, por në të njëjtën kohë do të zbulojmë edhe quizin se për çfarë do të luajmë sot. Luajmë me një të vërtetë dhe dy gënjeshtra për të fituar kështu një kupon nga Enzo Atini. Ku do të shkojmë tani?
1: Ne do të shkojmë tek Erradhës, është Arctic Monkeys, është Arabella që do të visi këngë dhe është e sugjeruar kësaj herë nga një vajzë me emrin Kamila. Kamila do që ta dëgjoj këtë, ne do ta dëgjojmë për shefin asaj dhe tonin bashk. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak edhe me këtë historinë interesante.
0: Ishte shumë pikante, duhet dëgjuar.
1: Qëndroni me ne.
0: Edhe ku më

Ta e Dolla Sign me JFK. Na rikthen sërish në studio si një preferencë që do të vinte nga Arlindi. Ndërkohë do të shkojmë me një herë tani te Guapa Loca, një sugjerim që do të vinte nga Jesse. Jeni duke dëgjuar këngët tuaja të preferuara, presim mendet e tjera të na bashkon deri në orën 18:00. Do të rikthehemi vetëm pas pak me një histori, siç e thamë edhe pak më parë me Michelle. Gjithashtu edhe me quizin, qëndroni me ne për të fituar një kupon nga

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: mundës është e ti. Heksa shkarko, pa fund, lek fito. Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para si të vendosni.
1: Zakonisht, kur dikush ka përvjetor, i qon një dhurat, por Ken Wood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit, ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Alesja donte të na fuste në vibe dhe sugjeroi këngën Dracula me Dracula me gjëra të frykshme.
1: Po, jemi në këtë muaj tetor tani që duket sikur filma të tillë si Dracula apo thjesht personazhe në vetvete apo qoftë edhe histori të frikshme.
0: Çdo film i Tim Burton ndërkohë.
1: Po, çdo film i Tim Burton
0: është
1: shumë i mirë dhe unë kam të preferuar. Po, e di çfarë do bëjmë në 30 tetor, nuk e di nëse patjetër besoj jemi në punë, po sa mund të bie dhe përsi.
0: Po,
1: prav. Por sigurisht për
0: fact check.
1: Për Halloween-in, po mendoj se të sjellim disa histori të frikshme dhe t'i kërkojmë dëgjuesve pse jo që të na dërgojnë histori po të frikshme.
0: Me 31 tetor.
1: Po 31 ose 31. Da 30 ose 31 më do të bëjmë dy ditë.
0: Në punë jemi, po.
1: Fix fare. Kështu që e bëjmë thirrjen që tani.
0: Kalendarin e pam.
1: E bëjmë thirrjen që tani dhe le ta bëjmë atë ditë scary. Por ne çdo ditë ndonjëherë kemi scary
0: kemi
1: se
0: kemi gjëra të frikshme.
1: Kemi gjëra të frikshme.
0: Me këto mesazhe që na vijnë për ditë, domethënë nuk e di. Fort kemi qenë si popull. Edhe jemi domethënë.
1: Shumë histori dhe ne habitemi se si ndryshojnë historitë nga njëra tjetra për ditë, po edhe kjo që ne do të lexojmë tani disi e çuditshme dhe vlen për të komentuar.
0: Ha një herë.
1: Atëherë, kemi të bëjmë me Tomin, i cili është një dëgjues i cili na ka shkruar dhe thotë i bleva dhuratë ishit për dasmën e saj. Jam 32 vjeç. Ishte dashura ime, u martua javën e kaluar. Thot, ne kemi qenë bashkë për 5 vite dhe jemi ndarë pa sherrë. I dërgova një buqet me lule dhe një dhuratë për martesën, por e dashura ime aktuale u tërbua, thot, e më thaj që kjo tregon se ende kam ndjenja. Unë mendoj se thjesht jam treguar qytetar, thot. Tomi. Well done.
0: No comment. Nuk kam gjë. Është situatë po prapë si klejshme, o vla. Tani ti blesh dhuratë thishit për dasmën. Okej, okay, nëse janë ndarë mirë dhe nuk është se ka pasur konflikte ose kështu lloj tipologji gjërash.
1: Ashtu thar, ne jemi ndarë pa sherrë dhe e ka bër si një form respekti po. Për ti bën këtë dhuratë, por e dashuraja ti aktuale nuk e ka kuptuar këtë gest. Dhe ka reaguar shumë keq dhe ka menduar se ndoshta ka ende ndjesi mes
0: burri
1: njëri tjetrit.
0: Burri i saj marrë, domethënë si bie i bie burri i ishit të Tomit.
1: Si burri ishit.
0: Domethënë çfarë mund të ketë thënë?
1: Çfarë po thonë dashur?
0: Zonja
1: na ka thënë nga ana e mamës.
0: Jo, pra burri, çka ka thënë burri i kësaj për shembull? I ka ardhur ata nga ishi i kësaj që është martuar.
1: Çfarë ka thënë burri i ishit që është martuar? Që i ka ardhur ata.
0: Yes.
1: U kam bindë që ka parë
0: se ka si ja ka thënë
1: se do të kenë ardhur shumë dhurata. Ose dhe mund t'ja ketë thënë, nuk e di.
0: Ai mjafton të ketë thënë dhurata paçim sa më shumë aq më mirë.
1: Ose mund

0: Ti të bërdhej xheloz, mund të kemi dy njerëz që janë bërë xheloz.
1: Si ke si të bodhura, das me ishi,
0: po das mundimet, bingjonat, huja, dhuratat që s'pranohen.
1: Tani kjo e dashura aktuale e Tomit, nuk mendoj se duhet të ketë ndonjë.
0: Unë mendoj që Tomi e ka bërë pa bërën. E ka hedhur
1: ekstremi.
0: Ka hedhur bombën dhe ka ikur me braf.
1: Ajo, unë s'mendoj se duhet ndihet kutit në mënyrë të sikletshme, se s'ka pse, në qofë se thjesht i ka bërë një dhurat. Tani ishin të ftuar në dasëm këta se këtë s'mora veshën. Apo thjesht i ka bërë dhurat kështu, na vajzë martohu.
0: Tani, si pas mendimit tim, se ne nuk e dim histori, pra ndaj ne duam histori të gjata dhe me shumë detaje që dhe ne të kemi më shumë...
1: Detaje, ta dim të mam.
0: Ta dim
1: bëjmi psikolog, ta terapeut.
0: Po, e di çfarë është një gjë që Tomi ka bërë mirë, është i ka treguar të dashurës që ai ka bërë dhurat. Kështu që mendoj që deri këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse nëse ai do të kishte bërë fshehtas, atëherë do ishte, edhe ajo ta merrte vesh, aty do ishte më problem akoma.
1: Po, ajo normale. Po përderisa ka qenë i sinqertë, nuk është se i ka bërë ai, s'na tha dhuratën, ç'a dhuratë i ke bë. Ta psikologjisim tamam, pra nga aja deri te zhja.
0: Ka pranuar ajo dhuratën apo jo? Ishi i vet. Edhe kjo
1: do e ketë pranumir.
0: A thun?
1: Kus pranojmë dhurata ne?
0: Pa,
1: ne jemi të parat.
0: Por në qoftë se, ndoshta e ka lënë dhe në një shkrim, se zakonisht për të dasma lidhet edhe një shkrim nga filani edhe mund të ketë shkruar edhe diçka të tipit në një form qytetare.
1: Në një form qytetare.
0: Unë pa të dhuroj.
1: Faleminderit për kohërët e bukur. Opa! Rovë zhvaj për kohët e bukra, na
0: si
1: të dhuratë
0: një dasëm, e të kishim ikdo një dasëm.
1: E mendojmë?
0: Ti do e kishe pranuar një dhurat nga ishe në që se do martohesh me dikë tjetër?
1: Dhurat është, pse jo? Po tjetë në kështu gjërë shtëpiake, për këto vujmë sot në mi, se janë rritë shmimet.
0: Pa, një
1: lëve të rritë që për shumë. Ua, pa tjetër.
0: Një karoc baby. Karoc
1: baby. Super.
0: Edhe mund të ngjelen shok, më s'ka asgjë të keqe.
1: Vjen një moshë e caktuar që prap themi, që pasi rritesh, pasi kalon ca gjëra me moshën, nuk është se të bëjnë më përshtypim. Solli ishi mua dhurat, shumë mirë e bëri, respekt tregoj. Pavarësisht se këto e bata mund të mos
0: kuran. Ka ik mendja.
1: Besoj se i ka ik
0: mendja.
1: I ka hip?
0: I ka ik mendja.
1: Mos mi guci, mos të t'hik i menje, se s'ka gjo.
0: S'ka gjo.
1: S'ka gjo, jo.
0: Erësishme që është me ty. Mirë, shkojmë tani te Do You Really, është përzjedhja që do t'i takoj Fjor Albës.

0: Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
5: cilësi në katër stinë.

ishte sugjerimi saj kësaj here, është kënga Cover You nga Michael Schulte, një sugjerim besoj për dashurin, se këtë për dashurin flet, kështu që do të kalojmë tek radhës me këngën LSD, është një bashkëpunim shumë interesant midis Rajos dhe MC Kreshës, që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Do të vi kësaj here sugjerimi nga një vajzë me emrin Casey. Ne e dëgjojmë, do të rikthehemi vetëm pas pak, pas edicionit informativ me shumë gjëra të tjera të bukura.

ora. A bon pak kuj për buzë qame. Hajde sondër, onë të kojmë. Hollë të ligali, jetën i të kojtë dojmë. Le me gojtë, debit i majë, si nali vrapin mas i qajtë. Vej për asit qarpën. Për atap, nëndës që bëjnë lafën, me nëndoha majë dropnit. Preja baris, ka si pshejnë, ma më vrejnë pëmja. LSD, pëmjërsi, termes, rëp, denim,

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një aksident rrugor është regjistruar pak minuta më parë në autostradën Levan-Tepele në vendin e quajtur Fratar, ku dy automjete janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasojë përplasjes së fortë kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit e mjeteve. Ata janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajon Alfier, ku po marrin ndihmën mjekësore. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë dhe lagështira në rrugë mund të ketë ndikuar në shkaktimin e aksidentit. Reshje dhe shiut me intensitet të lartë të përqendruara brenda pak minutash kanë shkaktuar prezencë të ujit në disa zona të qytetit të Vlorës. Situata paraqitet problematike në lagjen Pavarësia, por edhe në rrugë të tjera të qytetit ku qarkullimi vijon të jetë i vështirësuar dhe disa segmente uji është në rrugë. Shqetësuese paraqitet situata në lagjen Pavarësia, ndërsa banorët janë ankuar edhe për bllokimin e pusetave, të cilat sipas tyre janë mbushur me gurë e materiale të tjera inerte. Pas votimit të hartës së re territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se nëse vjen në pushtet do të rikthej bashkitë premtuara, duke e cilësuar këtë proces si një nga shtyllat kryesore për ripopullimin e vendit. Gjetë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha garantoi se 100 bashkitë premtuara do të bëhen realitet, ndërsa paralajmëroi se mund të rikthehen edhe një numër tjetër bashkish dhe komunash. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të tërheqin sanksionet e vendosura ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, duke paralajmëruar se presioni ndaj këtij institucioni rrezikon pavarësinë dhe funksionimin e tij. Në një deklaratë në emër të BE-s, përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme Kaja Kalas theksoi se gjykata duhet të jetë në gjendje të përmbush mandatin e saj në mënyrë të pavarur, pa presione dhe ndërhyrje të jashtme.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet prima shija që s'ka kohë.

0: Ayran Erzeni.
1: Gotek Hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua?
2: Maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Stacioni nisjes tretë profesioni tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Aiello Te l'ho mai detto
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ndryshimet, ndryshimet nga Becky Hill.
1: Është mirë për bëhë ndryshimet.
0: Është mirë, është. Ishte sugjerim kësaj here i Denisës. Faleminderit Denisa që na kujtove që duhet të bëjmë ndryshime. Sidomos edhe në kohët e sotme, na duhen.
1: Mirë, do të flasim pak tani për kuicin, edhe do të dalemi pikërisht tek një vërtet edhe dy gënjeshtra. Kujtimet e njerëzve mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, është alternativa A, B, njerëzit me inteligjencë të lartë nuk ëndrrojnë, dhe C, gënjeshtarët shmangin gjithmonë kontaktin me sy.
0: Jo, mund të duhet të gjeni, domethënë, përgjigjen e saktë, kush është e vërteta midis këtyre tre fjalive në numrin 069 20 47 299. Mund të na telefononi dhe mund të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
1: Ne do ta përsërisim her pas here kuicin, por sigurisht nëse ju nuk mbani mend fjalin, mund të thoni A, B ose C. Mund na dërgoni me një mesazh, mund të na telefononi qoftë edhe me një voice message. Shkojmë tani tek Finally, është pikërisht kënga që do të vijë e përzgjedhur nga Rigger.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Cyrus me Best Persuade ishte sugjerimi ardhur nga Rea kësaj here, shumë këngë energjike, shumë këngë bukur.
1: Mu ka thënë më pëlqen shumë Miley Cyrus. Në fakt është vënë shenjës të rikove të fundit sepse i është rikujtuar një deklaratë që ka bërë ajo në vitin 2014 që thoshte që nëse unë shikoj një fëmijë përpara, më bezisin shumë dhe do ta qelloja me shpull. Dhe është rikthyer sërish në përjet kjo deklaratë e saj dhe është komentuar ndonjëherë me këto planetet retrograd të rikthehen edhe gjëra shumë të vjetra dhe dalin në pa edhe komentohen sërish e sërish. Por tani do të flasim për një histori dashurie të pazakont. Çdo vajzë ka dëshirë dhe ëndër dhe qoftë ne jemi rritur me ato historitë me pralla dhe me princa, princesha dhe princ të cilët domethënë vinte princi me ikal të bardhë dhe ai të shpëtonte.
0: Rapunzel lëshoi flokët.
1: Ai të shpëtonte dhe ti të ndryshonte gjithë jeta jote dhe ti bëhesh edhe ti një princesh sepse ai princi kishte të gjitha të mira.
0: Historia një nga historitë më të bukura nga këto, domethënë përveç tipikeve Rapunzeli ose Aurora ose Hirushja, Shreku. Si Shreku s'ka.
1: Mund të ndodhi edhe kjo.
0: Të vi një përbindës të shpëtoj nga kulla dragojt është.
1: Dhe ti të zgjedhësh dhe ti të bëhesh një përbindës kur ti ke qenë një
0: për dashurinë, imagjino pra. Ajo është realistike.
1: Jo, përshtatet për dashurinë, çfarë s'bën për dashurinë?
0: Po tamam.
1: Po kjo histori që ne do të sjellim tani ka të bëjë me aktores e njohur italiane dhe princit që nuk është një princ siç ne mund ta përfituronin, por është 33 vite më i madh në moshë dhe po tërheq vëmendjen e mediave italiane.
0: Tani një histori dashurie mes aktores së njohur italiane dhe princit 33 vite më të madh në moshë po tërheq vëmendjen e mediave italiane. Bëhet fjalë për Manuela Arcurin, 49 vjeç, e cila sipas raportimeve të fundit mund të jetë drejt një hapi të rëndësishëm në jetën e saj sentimentale dhe vetëm pak pas vetëm pak muaj pas disleksizmi it's fine është
1: koha
0: pas nisjes së kësaj romance. Sipas gazetarëve në rrethin e ngushtë pranë aktores dhe princit Domenico Antonio Pallavicino, 82 vjeç,
1: Pallavicino
0: po qarkullojnë zëra për një martesë të mundshme që mund të zhvillohet në dhjetor në Liguri.
1: Megjithatë deri më tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga dy protagonistët, por mediat italiane për këtë pozicion sot edhe për këtë po flasim,
0: për
1: një ndër ato historitë kështu që ndez debate sepse mendohet a janë martuar, a do martohen për para, a ka vërtet një dashuri midis tyre sepse ai është 82 vjeç kur e mendon dhe
0: para, po
1: ajo është vetëm 33 vjeç.
0: Ai është 49. Po mirë, shikoj se nuk është ndonjë diferencë. Po s'është ndonjë diferencë shumë e madhe.
1: Jo, nuk është ndonjë diferencë.
0: Se kur je 50 vjeç për shkak të 82,
1: por nëse ti shikon ata të dy, aktoria është shumë e bukur edhe pse është 49 vjeç, është shumë e mirë. Ndërkohë që 82 vjeçari nuk i ka marrë mirë.
0: Nuk është asgjë paraqitshëm sa sepse po mirë kur e mendon që është 82 vjeç. Lajmi gjithashtu mund ta lexoni që të shikoni pamje, domethënë, se ne kemi parë zauruam si muhabet.
1: Po e keni se në burri duhet jetë pak më i bukur se majmuni.
0: Me që jemi të bukur, do kalim të djaloshat tani. The Boy is Mine do të vi si sugjerim i anisës.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Pas është e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito. Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Gjonsa, ishte kjo që sa vë dëgjuam së bashku dhe besoj se kuptohet fare mirë se kush ishte kjo këngë, se Gjonsa
1: dallon,
0: është veçantë dhe padyshim një ndër më të mirat në botë. Do të vinte e sugjeruar nga Kleida dhe ne tani do ndalemi pak tek Digital.
1: Tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikë shitje Digital ose online në digital.al.
0: Faleminderit shumë Digital, po sa dua të shkoj në shtëpi tani dhe të shkoj një film.
1: O po po, bën nostalgjike.
0: Pa mu. Kush është kjo që na e ka dërguar?
1: Është Kristiana.
0: Kristiana, faleminderit.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
6: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
6: Që s'kam të merrte unë.
4: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
7: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
9: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Një këngë për ty.
11: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: sa dëgjuam ishte sugjerimi i fundit për sot, ishte nga Irda. Ne nuk do të largohemi pa falendëruar Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne po largohemi duke ju uruar që të kaloni një super fundjavë. Ne i duam fundjavat, kam përshtypjen që edhe gjithë dëgjuesit do marrin më të mirën dhe të karikohen me shumë energji.
0: Ne më përshtypjet më të mira.
1: Kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Nëse jeti pradioje,

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lek. Me matricë OCEAN 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lek. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lek. Nxito, sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni. Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset të jetës shtrenjtë.
8: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
9: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërtet? Të vëlqen? të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundmoj bia ime.
9: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
10: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ka bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
13: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
12: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
13: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
12: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
13: Fantastike! Aplikon më një herë.
12: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
14: Tre,

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Familja e shtetasit Erkan Mika, i cili punonte si inxhinier i dytë në një anije turke të sulmuar me dron, i bën apel shtetit shqiptar të përfshihet në kërkimet për gjetjen e 28 vjeçarit. Baba i tij Rexhni ka gjetë një intervistë për Top Channel, bën thirrje për ndihmë nga Turqia. Familja Mika jeton në Turqi prej vitit 97 dhe Erkani punonte prej vitesh në anijen e mallrave Arojat, e cila u sulmua në detin e Zi pranë portit Novorossiysk. Jati thot se ania u nis nga porti i Durrësit dhe se në bord gjendeshin 16 anëtar, por ish dukur rezulton vetëm Erkani. Artistët që shfaqen në video intime në internet kanë nisur ankesat pranë autoritetit të medieve audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetarja e AMAS Armela Krasniqi deklaron se pas apelit në Top Channel, reagimi ka qenë menjëhershëm. Statistika tregojnë se numri i ankesave për këtë rast është gati sa gjysma e totalit të raportimeve që kanë ndërmarrë gjatë vitit 2026. Mes 10-rave ankesave nëpërmjet bashkëpunimit edhe me TikTok janë arritur të bllokohen 45 linqe. Me era që arrin deri në 169 km në orë, uragani Isaias mbërriti në mbrëmje pranë qytetit Destin në Florida. Qendra kombëtare uraganeve paralajmëroi për ngritje të rrezikshme të ujrave detare dhe për mbytje të menjëhershme, ndërsa stuhia përparon drejt brendësisë. Në disa qarqe janë urdhëruar evakuime të detyrueshme, ndërsa dy aeroporte në veriperëndim të Floridas kanë pezulluar fluturimet. Pranë kufirit mes Floridas dhe Alabamas, autoritetet paralajmërojnë se uji mund të arrijë deri në 2.7 metra. Një raket që sipas një burimi diplomatik u lëshuan nga forcat Huthi të Jemenit raportohet se goditi aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, Arabisë Saudite. Pasi incidentit u raportua për një shpërthim, evakuimin e aeroportit dhe pezullimin e trafikut ajror. Sipas të njëjtit burim, objektivi i sulmit ishte një strukturë civile, ndërkohë dëshmitar okular të cituar nga Reuters raportuan se dëgjuan një shpërthim të fuqishëm në aeroport.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte përhershme.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qofsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emre, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
14: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
15: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
16: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateu Kadriun dhe sot kemi disa tema interesante për diskutuar. Mos u mbasim fare kohë, nisim me parën. Apple nuk po blen shtëpinë tuaj akoma, por po fillon nga dera. Sipas raportimeve, Apple po bashkëpunon me LG-n për një seri pajisjes për shtëpinë inteligjente. Bravë elektronike, zile dere, termostat dhe kamera sigurie. Të gjitha këto pritet që të lidhen me qendrën e re të Apple për shtëpinë, një ekran katror që mund vendoset në morë ose në tavolinë. Pajisjet çuditërisht pritet të mbajnë emrin e markës LG. Dhe kjo është interesante, sepse Apple deri tani kontrollon të telefonin, orën, kufjet, dhe tani po vjen të dera, mirë dita, kemi ardhur për termostatin. Lëvizja ka shumë kuptim, Amazon ka Ringun, Google ka prej vitesh pajisje për shtëpinë, ndërsa Apple nuk do që të rrijë jashtë thjesht duke i rënë ziles. Por një brav Apple hapet një kategori komplet të re angthi. Imagjino dalësh një sekond jashtë dhe dera të thot update required. Ti me bizhame jashtë, dera e mbyllur, wifi nuk kap, në dorje me telefonin 1500 euro dhe i vetmi person që mund të shpëtoj është komshiu me një kaçavid. Aty papritur të merr malli për çelësin metalik. Zero inteligjencë artificiale, zero bluetooth dhe zero bateri. Thjesht e fusi në brav dhe dera hapej.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjali në industrinë e AI-s ka një gjatësi rreth 2 ditë. Pastaj del dikush tjetër dhe thotë, "Jo, ky që them unë është më i fuqishëm." Modeli quhet Gemini for Argon dhe Google e ka ndërtuar me prioritet për sigurinë kibernetike. Sipas kompanisë, ai mund të gjejë vetë dobësi serioze në programe, të verifikojë dhe të ndihmojë në korrigjimin e tyre. Aktualisht po u jepet vetëm partnerëve të përzgjedhur përmes programit Fairwind. Pra, kemi ecur shumë. Para pak vitesh i kërkonim AI-s, "Ma bëj pak këtë emailin më profesional." Tani AI ja futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google thotë se punonjësit e vet tashmë e përdorin Argon për programim dhe korrigjim gabimesh, ndërsa sipas testeve që citon kompania, modeli kalon dhe disa rival të mëdhenj. Kjo pjesë më pëlqen gjithmonë. Është pak si të organizosh vetë garën, të mbash vetë kronometrin dhe në fund thuash, rezultatet dolën, unë kam fituar. Po ta shohim të statistikat e artificial analysis, Google Argon, jeshilja, është mbrapa. Gjithsesi, AI po bëhet shumë i zgjuar çdo muaj, programon, analizon, zbulon dobësi, dhe ndërkohë njeriu vazhdon të klikoj forgot password. Ekuilibri i universit ruhet.

Një president, një miliarder dhe një chatbot hyjnë në një dhomë. Nuk është fillimi një shakaje, jo, është raportimi Time-it. Sipas servisës, në dhjetor të vitit 2025, Donald Trump pati një takim privat me Elon Muskun dhe kaloi orë të tëra duke folur me Grok, inteligjencë artificiale të Muskut. Dhe një prej disa prej pyetjeve ishte kjo. Si do të reagonin banorët e Venezuelës nëse Shtetet e Bashkuara do të kapnin presidentin Nicolas Maduro? Po, kjo pyetje i u bë chatbotit. Sipas raportimit, Groku përgjigj se Maduro ishte jo popullor dhe se shumë banorë të Venezuelës mund ta festonin rrëzimin e tij. Rreth një muaj më vonë, në 3 janar, siç e dimë të gjithë, Amerika ndërhyri në Venezuelë dhe kapi Maduron. Pas reagimeve festive që pasuan, Trump thuhet se mbeti shumë i impresionuar nga Grok. Tani, qartë, kjo nuk do thot se Grok mori vendimin, jo. Por fakti që AI ishte pjesë e një bisede të këti niveli është goxha moment. Unë edhe kontrolloj në Google kur AI më thot sa minuta duhet që të zihet një vezë. Këtu po flasim për Venezuelën. Deri dje prisin në tavolin general, ekspert, agjensi inteligjence, dosje sekrete, tani gjitha janë zëvendësuar nga një chatbot.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja
5: 17-18.
6: Edhe njërë nga filmi.
5: Si bënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini në televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishte në miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që këtë.
10: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

Tak. Në Top Albania Radio. Meta ka hyrë në një situatë që nuk ka shumë nevojë për shaka. Situata është vetë shaka. Një gazetar thotë se agenti i ri i Metas, Muse, arriti të lexonte mesazhet e tij private në MacBook, edhe pse sipas tij nuk e kishte lejuar që ta aksesonte kompjuterin. Meta thotë që është e pamundur. Sipas kompanisë që Muse e lexoi mesazhet, duhet ta aktivizosh akses të plotë të diskut dhe lidhjen me mesazhet ose me aplikacione të tjera, madje duke kaluar disa hapa sigurie të macOS-it. Në rregull, pastaj gazetari shkon dhe pyet vetë Muse-in, si lexove mesazhet? Muse jep një shpjegim kështu të detajuar që lidhej me njoftimet e kompjuterit dhe Meta përgjigjet jo. Ky agjenti që kemi bërë vetë ne është ngatruar. Është gabuar si shpjegim. Po pritani, ne kemi një AI që është akuzuar. Thrasim ai si dëshmitar? Inteligjenca artificiale jep versionin e saj dhe kompania që ndërtoi sot mos zgjoni çfarë thot ajo. Ky është momenti kur të duhet një avokat dhe jo një inxhinier. Dhe problemi për Meta është serioz, që këta agjent të bëhen vërtet të dobishëm, duhet që t'u japim akses te folderat, emailet dhe mesazhet tona. Pra pyetja nuk është vetëm më a është Muse i zgjuar, jo. Pyetja është a dua kaq të zgjuar brenda kompjuterit tim.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lek. Me matrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lek. Nxito, sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
10: lartë. Edi, shumë fjallë të bukur e për ty, në si martohen jo të dy?
11: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
12: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
13: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të prende prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
14: Gati aksion. Sot do përgatisim një super bukë me mielli Nola.
15: Baget.
14: Po bukë është
15: baget.
14: Bukë.
15: Baget.
16: Është Ola.
17: Ola.
18: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
14: Buk me Ola.
19: Paget me Ola.
20: Filluat prap ju.
21: Top Radio TV. Let

BMW-ja ka bërë diçka shumë interesante me serinë 3 të re. Praktikisht të njëjtën makinë, por në dy versione komplet të ndryshme. Nga njëra anë ke versionin me benzinë dhe nga ana tjetër ke versionin komplet elektrik. Dhe elektrika në letër është serioze. Platformë e re, teknologji më moderne, rreth 753 km autonomi me një karikim dhe karikim të shpejtë që mund të shtojë 330 km në vetëm 10 minuta. Pra teknikisht shumë bukur. Pastaj shikon çmimin. $61,500. Dhe këtu mua më humbi pak BMW-ja. Sepse për $61,000 nuk po konkuron më vetëm me Mercedesin apo Audin. Jo, jo, tani ka edhe kinezët në dhomë. Dhe bëj doja atyri shumë i qetë. Sa the? $61,000. Sot me $30,000 gjen makina elektrike kineze të mbushura me ekrane, kamera 720 grad, jo 360 grad, asistenca, sëndilje me masaj, teknologji, gjëra që të një gjerman e shpesh fillojnë si po, ky është opcion e ekstra. Mos më keq kuptoni, seria 3 me benzinë e kuptoj fare mirë. Është BMW, motori, mënyra si jep karakteri. Aty po blen dhe eksperiencën. Po elektrika, në momentin që heq motorin nga ekuacioni, loja ndryshon komplet. Tani po blen bateri, teknologji dhe pajisje. Dhe aty kinezët të thonë, mirë se edhe në fushën tonë. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do të dëgjojmë në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Ciao.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990.

0: Merë lavazhiqen Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes, deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Top Radio. What's next?

0: Club All Night.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:10. Dy senatorët amerikan Jane Shaheen dhe Dick Durbin mbështetës të nismave legjislative për Ballkanin Perëndimor po zhvilloi një tur në disa vende të rajonit, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Në vendin tonë senatorët u takuan me presidentin Bajram Begaj, drejtuesit e institucioneve të reja të drejtësisë dhe përfaqësues të opozitës. Në takimet në Tiranë, ata shoqëroheshin nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara Eric Wendt. Në fokus të turit ballkanik të dy senatorëve amerikan janë siguria, integriteti euroatlantik, bashkëpunimi me NATO-n dhe sundimi i ligjit. Në një sqarim të gjatë kushtuar votës pro-territoriales, ndonse e kishte kundërshtuar reformën, Erion Braçe tha se votoi për të mos ikur nga Partia Socialiste dhe për të vijuar punën. Fjala e Braçes ishte e mbushur me kritika për kryeministrin Edi Rama, të cilit i referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoi të pranoj gabimet. Papa Leo i 14 ka kundërshtuar publikisht dënimin me vdekje, duke e cilësuar një praktik që cënon dinjitetin dhe paprekshmërinë e jetës njerëzore. Në një deklaratë të publikuar me rastin e ditës ndërkombëtare kundër dënimit me vdekje, Papa theksoi se rendi publik dhe drejtësia mund të garantohen pa ju drejtuar ekzekutimeve. Deklarata e kreut të Kishës Katolike vjen në një kohë kur në SBA janë shtuar reagimet ndaj planeve për transmetimin drejt për drejt të një ekzekutimi me pushkatim. Dy ndërtesa banimi u goditën gjatë sulmit rus në Zaporizhje në juglindje të Ukrainës. Policia ukrainase njoftoi se Rusia përdori 5 bomba ajrore të drejtuara kundër lagjeve të banuara në orët e para të së shtunës. Autoritetet rajonale raportojnë për të paktën 11 civil të vrarë, mes tyre 3 fëmijë.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike,

0: klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
2: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
8: Moshmet. Më mirë vetëm
9: se sa i keq shoqëruar.
10: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Vera Birhov.
1: Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
2: Mirë mbrëma miq dhe mirë se erdhët në Vitality Vibes, një dritare e cila i kushtohet shëndetit në valet e Top Albania Radios, por jo vetëm, edhe në kanalin 10 në Digital Live, për gjithë ju që doni të informoheni në fushën e shëndetit. Jemi në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit dhe është një temë e cila prek miliona gra në të gjithë botën, por që shpesh herë neglizhohet, shpesh herë shoqërohet me frikë, me pasiguri, por pa harruar që edhe teknologjia bën punën e vet dhe sot që flasim kemi më shumë njohuri, më shumë flasim kemi më shumë njohuri, më shumë metode diagnostikuese. Në kuadër të kësaj, doktoresh Fationa Kraja është këtu me mua, mjekë onkologe, doktoresha mirëmbrëma dhe faleminderit që je në Top Albania Radio.
3: Shumë faleminderit Ilvi për ftesën dhe shumë faleminderit për fokusin që i dedikoni muajit të tetorit roz.
2: Po në fakt është një muaj që sikur nuk po shikoj shumë fushata ndërgjegjësimin mbasi jemi herët ose sa ka filluar muaji, po duket sikur gjithmonë me në vitet më e kaluara, domethënë kemi pasur më shumë kështu si push për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit. Nuk e di si është tani.
3: Nuk di ta them këtë, nga ana mjekësore ne i dedikojmë një fokus të veçantë gjatë gjithë vitit, nuk presim vetëm për muajin tetor. Gjithashtu për vitet e tëra është bërë një fushatë sensibilizuese në lidhje me rolin e diagnostikimit të hershëm. Megjithatë, në shërbimin onkologjik janë bërë disa aktivitete në lidhje me sensibilitetin e dhe gjithashtu duke orientuar që të bëhet ekzaminimet e gjirit jo vetëm me eko, por dhe ekzaminimet me mamografi, kështu që mendoj që fokusi nuk është lënë për vetëm për muajin e tetorit roz. Jo, punohet çdo ditë në lidhje me këtë gjë.
2: Patjetër, nuk është se ne smurim me kancer i gjirit vetëm në tetor, nuk diskutohet. Por për t'i dhënë shumë përgjigje disa koncepteve që shpesh herë janë edhe të gabuara, për shumë kemi një gung, a është gjithmonë një kancer gjiri, a sa rëndësishme është kapja në fazet e hershme, etj. Ju jeni sot këtu pikërisht për të zbuluar të gjitha ato informacione mbi pyetjet që shpesh herë të gjithë dëgjuesit mund t'i kenë në mendjen e tyre. Sa e rëndësishëm është të diagnostikohet kanceri i gjirit? Çfarë është

0: si zhvillohet dhe realisht sa e rrezikshme është kjo si si smundje në ditët e sotme.
1: Atëherë diagnoza e hershme e kancerit të gjit është shumë e rëndësishme, absolutisht. Një që të diagnostikohet si smundje në fazën e hershme ka mundësi të larta që pacienti të bëj një trajtim sa më pak agresiv, por gjithashtu në të njëjtën kohë të ketë edhe një cilësi jete shumë të mirë. Për sa i përket kush janë shenjat klinike, mund të them që ato që janë më të shpeshta është një nodus i vogël, ajo që quhet një gung në gji, por nuk duhet që të mendojmë që gjithmonë ai shfaqet një lloj, ka dhe forma të cilët mund mos shfaqen me një lezion në gji, por të shfaqen me një adenopati ose një gjendër në pjesën e sjetullës, dhe fatkeqësisht ka dhe forma të tumorit të cilat mund të mos kenë fare asnjë gjë në gji dhe mund të shfaqen direkt me një metastaz, dhe këto shuqyr që këto janë forma shumë të ralla, por duhet të dim që kanceri i gjirit nuk zhvillohet domosdoshmërisht vetëm me një nodus në gji. Prania e një nodusi në gji i cili mund të jetë i padhimshëm është një formë tipike, por nuk është absolutisht ajo që duhet të kërkojmë patjetër që do zhvillohet me një nodus në gji. Të presim që kur të shohim të nodusin atëherë të shkojmë te doktor. Jo, nuk është kjo.
0: Pse kanceri i gjirit është kaq i shpesh te gratë? Është kjo pjesë e trupit e cila mund të smuret vetë, pra është një pjesë e trupit tonë edhe e dim që mundësia që të preket ekziston, pra pse është kaq i shpesh?
1: Është tumori më i shpesh te gratë, krahasuar me meshkut, për arsye sepse indi mamar tek femrat është shumë i zhvilluar se sa i tek meshkut. Gjithashtu indi mamar është shumë i ndjeshëm dhe ndaj faktorëve hormonal dhe për këtë arsye është edhe tumori shumë i shpesh tek femrat.
0: Sipas Fationa Krajës, kanceri i gjirit sot po diagnostikohet më shpejt edhe më shpesh thjesht fal teknologjisë edhe informacionit, apo realisht numrat janë shtuar?
1: Janë të dyja bashkë. Sensibilizimi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që të diagnostikohet në fazat e hershme. Zhvillimet në diagnostik gjithashtu kanë ndikuar që të rritet numri rasteve me kancer gjiri të identifikuara, qoftë edhe jo vetëm në fazat e hershme, por dhe ato tumore të cilat mund të jenë jashtëzakonisht shumë të vogla dhe mund mos të zhvilloheshin asnjëherë, duke çuar në atë që në gjuhën mjekësore njihet si over diagnosis, dhe nga ana tjetër incidenca është rritur, kjo për arsye sepse e dim që popullsia po plaket. Mosha mesatare e femrave është rritur në gjithë botën dhe kanceri i gjit është një tumor i cili lidhet në mënyrë direkte me rritjen e moshës. Me rritjen e moshës, incidenca ose rreziku për zhvillimin e një tumori të gjirit është shumë e lartë.
0: Ne gjithmonë themi që kush janë faktorët kryesor, por përveç faktorëve kryesor, nëse një grua ndihet mirë, nuk ka dhimbje, nuk ka asnjë ankesë, a mund të jetë duke zhvilluar një kancer të gjirit pa e ditur? Pra, mund të jetë qoftë edhe alkoliste, mund të jetë edhe alkoliste, pra nuk mos ketë një dietë ushqimore, është fokusuar shumë në punë, nuk janë këto tendencat që duhet të bëjmë sport për parandaluar, pra është një person që dihet mirë, bën një jetë normale, por pa kuptuar mund të zhvilloj një kancer gjirit. A mund ta bëj këtë pa pasur një shenjë reale?
1: Po, mund ta bëj. Një pjesë e mirë, një pjesë e konsiderueshme e tumorit të gjirit janë sporadike, që do të thotë nuk kanë ndonjë faktor risku të identifikuar. Gjithashtu kjo është një sëmundje e cila në moment mund të zhvillohet edhe në formë të heshtur, dhe për këtë arsye sot për kancerin e gjirit ka programe shumë të mira të depistimit, edhe Shqipëria ka një program të tillë që rekomandohet kryerja e ekzaminimeve sidomos tek gratë 45 vjeç e lart, kryerja të mamografisë çdo 2 deri në 3 vite, dhe gratë të cilët janë mbi 49 vjeç e lart rekomandohet që mamografia të kryhet çdo 2 vite. Ndërkohë për femrat që janë në moshë të re, që në moshë të re dhe me risk mesatar, rekomandohet e para një që të bëhet një sensibilizim lidhje me këtë sëmundje, të njihet, si thosh, të bëhet një edukim mbi njohjen e gjirit dhe mbi njohjen e strukturës normale të gjirit dhe të shenjave të para, në mënyrë që në momentin që identifikohet një

0: modus i vogël ose diçka e cila nuk ka qenë më para në gjë, ato të shkojnë tek mjeku edhe të bëjnë ekzaminimet e duhura. Më duhet këtu të ritheksoj që jo çdo nodus në gjë është domosdoshmërisht një tumor ose një kancer.
1: Ja, është një shenjë që
0: absolutisht është një shenjë e cila duhet absolutisht duhet të shkosh tek mjeku, të bësh një vizitë, të bësh një eko, të kuptosh që kjo mund mos jetë një kancer, por mund të jetë një kist, një fibroadenom. Frika që çdo nodus në gjë është një kancer, duhet patjetër që të, domethënë që të hiqet kjo gjë, sepse kjo frikë shpeshherë po bën dëm shumë të mëdha, sesa vetë sëmundja.
1: Ndonjëherë kjo frika të bën të mundur që çdo vit të rikontrollohesh, pastaj kështu nuk është gjë kaq e keqe mbesë.
0: Prandaj nuk është, domethënë dakord, frika jo që ti të bësh kontrollet është shumë e mirë, por frika ndonjëherë të bën që ti mos shkosh tek mjeku nga frika se ti mos gjen diçka. Ndërkohë duhet të them këtu që frika nuk ka për të ndryshuar asnjëherë asgjë. Kundrazi shpeshherë mund të ndikoj për keq sepse ti mund vonosh që të shkosh të marrësh ndihmën mjekësore apo të bësh një diagnostikë e hershme.
1: Mirë, doktoresha, shkojmë në publicitet deri kthehemi pas pak. Top Albania Radio. The radio you can watch. Let's go.
2: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
3: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë

0: Mirëpritur pranë klinikës The Beer Hope për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Beer Hope, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
2: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Në jote, Scavolini.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
5: Jemi sërish bashk miq në këtë pjesë të dytë të emisionit me mua në studio doktoresh Fatjona Kraja, mjeke onkologe. Është këtu sepse tetori ngjyroset me rozë dhe ky është muaji që na kujton sa e çmuar është jeta dhe sa e rëndësishëm është kujdesi për shëndetin e gjirit. Intermedica gjatë gjithë këtij muaji ju vendos në dispozicion teknologjinë më moderne dhe profesionalizmin e mjekëve tan për detektimin e hershëm të kancerit të gjirit me paketa të dedikuara dhe ekzaminime të teknologjisë më të avancuar si ekografia me elastografi dhe mamografia me tomosintezë. Bëj një të vogël sot drejt parandalimit. Rezervo tani konsultën tënde në një nga qendrat Intermedica, sepse në Intermedica life needs care. Tham që kanceri i gjirit nuk vjen vetëm në tetor, është gjatë gjithë vitit. Ndaj me doktoresh Fationën sot po ndajmë këtë emision së bashku me informacione pikërisht në fushën e onkologjisë dhe kryesisht për kancerin e gjirit. Cilat janë ato shenja që ne realisht nuk duhet t'i ignorojmë sot? Dhe sipas gjykimit tuaj, sa i rëndësishëm është shenjat të cilat pacienti mund t'i bëjë nëpërmjet vetë kontrolit dhe t'i kuptojë realisht ato shenja që duhet të drejtohet tek miku?
6: Shenja kryesore, shenja e parë që mund të identifikoj vetë pacienti, është një nodus në gjinë, një formacion në gjinë, një pacientja prek diçka që më përpara nuk e ka patur në gjinë.
5: Gunga.
6: Gunga është shumë fjalë e madhe. Unë do të them kur them nodus, ja, mund të jetë edhe një gjë sa një kokërmisri, sa do të them shumë e vogël.
5: Sigurisht duhet na shqetësoj.
6: Absolutisht, një gjë që nuk ka qenë në gjinë, absolutisht duhet që të shqetësoj dhe duhet të drejtuar tek mjeku për të bërë gjitha ekzaminimet e nevojshme. Por është shumë e rëndësishme që të flasim dhe për pacientët të cilët kanë një histori në familje për tumore të gjirit, sepse këto janë pacientë, këto janë një grup i cili duhet që të identifikohet dhe që t'i nështrohet një program i screeningu i cili fillon shumë më herët e krahasuar me femrat të cilët kanë një risk mesatar për një tumor të gjirit. Domethënë nëse në familje ke një person të linjës së parë ose të linjës së dytë, shumë e rëndësishme që të fillosh një kontroll të gjirit shumë më herët. Të paktën rekomandohet 5 deri në 10 vite më herët se sa pjesa tjetër. Po, se sa pjesa tjetër.
5: A është e rëndësishme genetika në këtë rast?
6: Absolutisht. Pasi faktori genetik është një faktor i cili fatkesisht është i pandryshueshëm, një e dy gene të cilët janë si përgjegjëse për zhvillimin e sëmundjes, BRCA1 dhe BRCA2, dhe rekomandohet të kryhen depistime dhe analiza genetike, sidomos tek femrat që thashë që kanë familjen e tyre një pjesëtar të familjes linjës së parë ose të linjës së dytë, në mënyrë që shikohet nëse ato janë bartëse të këtyre dy geneve, të cilët prania këtyre dy geneve ka një risk shumë të lartë krahasuar me femrat të cilët nuk e kanë këtë faktor gjenetik, por nuk do të thotë domosdoshmërisht që prania këtyre geneve është baraz me zhvillimin
5: një kancer të sëmundjes. Në për të vazhduar pak këtë që ju thatë, në momentin që një person diagnostikohet me këto elementet genetik që ju përmendët, që është bartës i këtyre elementeve,
6: i këtyre dy geneve, po,
5: mund të zhvillojë një kancer
6: ka të gjirit, ka rrezik të rritur, shumë të rritur, si sa pjesa tjetër e popullsisë. Cila
5: është forma parandaluse? Duhet të heqësh gjirin?
6: Tani, kjo është janë rekomandime, bërja e mastektomisë bilaterale dhe ovarektomisë bilaterale, megjithatë kjo nuk është një rekomandim absolut, është një vendimarrje e cila merret në bashkëpunim me pacientën, për arsye se duke qenë se këta pacientë duhet që t'i nënshtrohen programeve të depistimi shumë strikte, një depistim shumë i shpeshtë i krahasuar me pjesën tjetër të grave, të cilët kanë risk mesatar, është një kontroll i cili pothuajse do jetë gjatë gjithë jetës, shpeshherë dhe faktori psikologjik, frika e që ti e di që je bartës i atyre geneve, bën që këto pacientë të zgjedhin të kryejnë mastektomin bilaterale dhe ovarektomin bilaterale në mënyrë për të minimizuar rrezikun e zhvillimit të sëmundjes.
5: A është kanceri i gjirit pa dhimbje?
6: Po, është pa dhimbje. Në momentin që shfaqen dhimbjet, dhimbja gjithmonë them, në sëmundjet onkologjike dhimbja është një shenjë e cila shfaqet në fazën e vonë. Në kancerin e gjirit e vetmja rastet në të cilët mund të shfaqet herët, dhimbja është vetëm në rast se ky nodus i tumorit mund të inflamohet, mund të infektohet, e cili mund të shfaqet edhe këtë shenjën e dhimbjes si pasojë inflamacionit ose infeksionit. Por në shumicën e rasteve ky nodus është plotësisht i padhimbshëm.
5: Një ndër shenjat që un dua ta përmend është ajo pjesa kur thuhet që ndryshon thithka, pra praktikisht
6: pa,
5: ndryshon formë, sikur futet brenda, njëherë sikur përmendet dhe sekrecionet.
6: Po.
5: Çfarë kuptimi ka? Pra si mund ta kuptoj një person që ka një kancer të gjirit vetëm nga, ku diu, nga pjesa thithkës që futet brenda?
6: Atëherë neve
5: deri më tani
6: folëm gjithmonë prania nodusin e gungës e çdo gjë, por normalisht kanceri i gjirit shfaqet me ndryshime në lëkurën e gjirit, mund të shfaqet me ndryshime në nivelin e thithit, që thithi mund të futet brenda, mund të ketë të rrjedhje të sekrecioneve. Një grua e cila nuk ka patur asnjë rrjedhje të sekrecioneve nga thithi i gjirit, prania e këtyre sekrecioneve duhet që ta bëjë atë që të drejtohet drejt mjekut për të kryer ekzaminime, por nuk duhet që të ngatrojmë për shkak të rrjedhjes së sekrecioneve tek një femër e cila ka qenë në laktacion dhe është në muajt e parë për shkak të post laktacionit, dhe cilë është normale të ketë disa rrjedhje nga thithi i gjirit. Prandaj e them që jo çdo shenjë që mund të kesh në gjirit, domosdoshmërisht është një tumor, por asnjë shenjë nuk duhet neglizhuar.
5: A mund shfaqet kanceri i gjirit tek gratë reja dhe tek ato gratë të cilat nuk kanë pasur ndonjëherë raste kancerogjene në familje?
6: Po. Ky është një mit që kanceri i gjirit shfaqet vetëm në një farmoshe. Kanceri i gjirit mund shfaqet edhe tek femrat e reja dhe tek femrat të cilët nuk kanë historinë familje për kancerin e gjirit. Siç thash, 1% e konsiderueshme kancerit të gjirit të diagnostikuar janë sporadike, pra nuk kanë një faktor risku të identifikuar. Kuptohet që përqindja ose incidenca kancerit të gjirit tek moshat e reja është më e ulët krahasuar me moshat nga 45 vjeç e lart, por është e mundur. Ne kemi paciente të cilët janë të reja në moshë dhe janë diagnostikuar me kancer gjiri, kështu që nuk duhet neglizhuar asnjëherë. Dhe asnjëherë nuk duhet menduar që nuk do më ndodhi mua.
5: Nuk e dia, kemi ne statistika për rastet e kancerit të gjirit në Shqipëri? Besoj që duhet të kemi.
6: Po, SHP-ja ja mban ka regjistrin e kancerit, kështu që ka të dhëna për kancerin e gjirit.
5: Me çti un, kanceri i gjirit prek edhe meshkujt.
6: Po. 1% e kancerit të gjirit janë meshkuj.
5: Në eksperiencën tuaj në spitalin onkologjik, ka raste të meshkujve të cilët preken me kancer në gjiri?
6: Po, kemi pacient meshkuj me kancer gjiri, janë njerëz zakonisht shumë pak. Tash edhe në të dhënat në nivel të Europës ose në nivel incidenca është rreth 1%. Fatkeqësisht kanceri i gjirit tek meshku diagnostikohet në faza më të vona.
5: Arsyeja
6: e para, një sensibilizim shumë i ulët krahasuar me kancerin e gjirit tek femrat. E dyta, dhe mungesa informacionit, stigma. Shpeshherë edhe një faktor tjetër shumë rëndësishëm është sepse indi mamar tek meshku shumë pak i zhvilluar tek femrat, sesa tek femrat, dhe kjo bën që një nodus shumë shpejt të preki lëkurën, musku, gjëndra, domethënë të përhapet shumë shpejt. Dhe tjetra është që shpeshherë keq diagnostikohet për arsye sepse me moshën tek meshkujt kanë mund të zhvillohet ginekomastia, e ngatrojnë me ginekomasti, e keq diagnostikohen me ginekomasti. Pastaj stigma është shumë e rëndësishme.
5: Jo, po dua vetëm të di pak, të njëjtat shenja ka kanceri i gjirit si për meshkujt dhe për femrat?
6: Po.
5: Pra, me këtë ndryshimin e thithkës me
6: prania e nodusit e asaj gungës që ti thua, prania një adenopati në sjetull, ulçerimi lëkurës, lëkura bëhet si plag.
5: Mosha më e hershme?
6: Jo, nuk është mosha më e hershme. Edhe tek meshkujt është faqet kryesisht në moshën mbi 55-60 vjeç.
5: Okej. Okay. Shkëm një publicitet, doktoresha, do rikthehemi pas pak.
4: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zion njëri herët në mëngjes,

0: Një kontroll I vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap I thjesht mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj I ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike.

0: Klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga
3: fillim. Pa, kërëna vënde miza.
1: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
1: I bini në televizorin, pa, mos e ljuhi mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqip të ishin miza.
4: E se mere, vesh qa bësh.
5: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që të hajtë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

0: Psikologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po përjetojnë menopauzën, ofrojmë këshillim dhe kujdes të personalizuar me doktor Moza Keta për të jetuar këtë fazë me më shumë qetësi dhe besim. Gjithashtu për infeksionet seksualiste transmetueshme, jeni të mirëpritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e dur. Për gjithë ju që keni fëmijë të vegjël, edhe vizitat pediatrike janë gjithashtu të përfshira me doktoreshte Utanelin me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen e gjeni në qendër në rrugën Islamalla në Tiranë. Për të rikthyer me doktoresh Fationa Kraj, mjekë onkologe, sepse më interesojnë këto minutat të cilat janë shumë informative për gjithë ata që na dëgjojnë dhe që për të thënë që nuk jeni vetëm në këtë luftë, por jeni patjetër në një sfidë ku përfshihet edhe mjeku. Por dua të di sot nga ju si një mjek e cila punoni përdit me këta pacient. Format e mjekimit ka shumë metodika të reja që përdoren, ka kemioterapi, imunoterapi, këto terapi që quhen dhe si terapi të targetuara që sulmojnë vetëm qelizat kancerogjene dhe jo më qelizat e shëndetshme. Si e shikoni ju të ardhmen e trajtimeve medikamentoze në fushën e kancerit të gjirit?
1: Atëherë, trajtimi i kancerit të gjirit ka evoluar shumë. Dhe kjo është e qartë pasi mbijetesa e pacienteve me këtë sëmundje është rritur të paktën në këtë në dekadën e fundit. Aktualisht trajtimi i kancerit të gjirit nuk është, domethënë, të gjithë bëjnë të njëjtin trajtim, sepse kjo si sëmundje ka disa nën tipe në varësi të biologjisë së sëmundjes dhe trajtimi është i fokusuar pikërisht mbi tiparet biologjike të sëmundjes. Dhe këtu pastaj hyn rol të gjitha ato medikamentet që përmendën, pse disa trajtohen për shembull me hormonoterapi, pse disa nuk trajtohen me hormonoterapi, roli i imunoterapisë, i cili varet gjithashtu nga forma biologjike e sëmundjes, gjithashtu edhe në lidhje me dhojnë operacioneve që kryhet, kuptohet që tani operacionet tentojnë të jenë sa më pak invazive, sa më pak invalidizuese, gjithashtu dhe trajtimi me radioterapi mundohet të bëhet sa më
0: lokalizuar,
1: sa më fokusuar në zonën në të cilën ka qenë tumori, me teknologji më të avancuar e cila siguron në trajtimin kryesisht të zonës ku ka qenë tumori duke ruajtur maksimalisht hindet përreth dhe të gjitha këto rezultate të mira në fushën e mjekësisë më pas janë të përkthyera në më pak efekte anësore, në më shumë rezultat në kontrollin lokal të sëmundjes dhe në një cilësi jete shumë më të mirë.
0: Sa e rëndësishëm është riabilitimi në trajtimin e kancerit të gjirit pas një interventi kirurgjikal? Unë personalisht kam parë shumë pacientet e cilat vinë me probleme të lëvizjes së kraut, kanë një shenjë kur kanë bërë ndryshime kirurgjikale rreth rrotullgjirit, dikush paraqet limfedem, pra paraqet atë kraun e enjtur me ato gishtat e enjtur. Jo gjithmonë pacientët e bëjnë dhe jo gjithmonë mbase sugjerohen për ta bërë trajtimin post-kirurgjikal për kancerin e gjirit. A mundet të përfitojnë të gjithë në rastin e një procesi rehabilituës?
1: Atëherë, pjesa rehabilituese është shumë e rëndësishme. Pastaj në pikpamjen time është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Dhe ti e di shumë mirë sa herë të kam pyetur, domethënë si mund të krijohet një lidhje dhe si mund të, domethënë, të kemi një bashkëpunim me njësinë tuaj në spital në mënyrë që të gjithë pacientët të cilët kanë qoftë shenjat e para të limfedemës ose të kufizimit lëvizjes së krahut të kenë mundësi të bëjnë një konsult me ju në mënyrë që të shikohet dhe t'u rekomandohen ato ushtrime të cilët duhet të bëjnë. Megjithatë, jo vetëm për pacientët me tumore të gjirit, por për të gjithë pacientët onkologjik, mendoj që një konsult me mjekun riabilitues është shumë e rëndësishëm, sidomos edhe ato pacientë që janë në stadin e 4, domethënë, të cilët kanë metastaza, të cilët e kanë të kufizuar aktivitetin e tyre fizik, mendoj që është shumë thelbësore të bëjnë këtë konsult në mënyrë që t'u rekomandohet sa minuta ushtrime të bëjnë, cilat janë tipet e ushtrimeve që duhet bëjnë. Sado që t'ia rekomandojmë ne si mjek, kuptohet që mendoj që roli juaj është shumë i rëndësishëm.
0: A mund të rikthehet një grua të gjithë aktivitetit fizik të më parshëm?

0: Pra, në qofë se ka qënë dikush aktiv në palestër, bën të vrap nga liçeni, etjere, etjere. Pra, i rikthet këti normaliteti, i rikthet jetës përdiqme me të njëtët intensitet, apo duhet tjetë pak më e kujdeshme për të rikthyer si që ka qënë për para.
1: Atëherë, në momentin që e ndjet mirë, në momentin që nuk ka këto që ka kaluar pjesa se sa muaj pas operacionit të ketë rikuperuar lëvizjen, domethënë se thjesht nëse ka patur një problem me lëvizjen e krahut apo që të jetë shëruar plotësisht pjesa që është bërë operacion, të kenë mbaruar trajtimin me kimioterapi apo me radioterapi, mendoj që nuk ka asnjë arsye sepse mos t'i kthehet aktivitetit, për sa kohë ndihet mirë dhe për sa kohë aktiviteti fizik nuk i shkakton asnjë shqetësim. Por rikthimi duhet bërë hap pas hapi dhe ajo nuk mund t'i kthehet një aktiviteti si thosh ti të plot ashtu siç ka qenë më përpara, po në mënyrë graduale, absolutisht mund të rikthehet. Dhe këtu është roli juaj. Pikërisht që duhet konsultuar me mjekun rehabilitues për mënyrën e rikthimit në aktivitetin e përditshëm.
0: Një ndër format e diagnostikimit është mamografia.
1: Po.
0: Sa herë në vit duhet bër mamografia apo vetëm mjafton një herë?
1: Atëherë, mamografia nuk bën pjesë në programet e depistimit. Nuk është rekomanduar, nuk është ende pjesë e programit të depistimit, por është rekomanduar për gratë e reja me risk të rritur. Që do të thotë, pacientët e cilët kanë histori familjare ose janë bartës të geneve BRCA1, BRCA2 siç thash, rekomandohet që përveç mamografisë të bëhet një mamografi një herë në vit. Sidomos të firmat cilët kanë një gjitë të madh të dendur ku specificiteti dhe sensibiliteti i mamografisë i rezonancës është shumë i lartë i krahasuar me mamografin. Por problemi mamografisë është e para punës sepse ajo ka një kosto shumë të lartë. Aksesi në mamografi nuk është një lloj si aksesi në rezonancë është shumë i hulët krahasuar me aksesin në mamografi. Pra tham aksesin, kostoja dhe gjithashtu fals pozitiviteti i rezonancës është i lartë ende.
0: Biopsia ekziston si mundësi diagnostikuese?
1: Biopsia është baza e vendosjes së diagnozës histopatologjike të kancerit të gjirit. Pra çdo gjë që mund të dyshohet në eko apo në mamografi duhet të konfirmohet patjetër me biopsi. Në mungesë të një biopsie ne nuk kemi një diagnozë histopatologjike që do të thotë pacienta nuk mund të bëj një trajtim të dedikuar.
0: E kisha fjalën që nëse shikoni një gung, patjetër duhet shkuar dhe të bëhet një biopsi apo fillojnë procedurat.
1: Jo, duhet bërë një rekoja, mamografia, domethënë duhet që ekoja të na japi të dhëna të dyshimta që dyshohet që është një kancer, mamografia gjithashtu të japi dyshimet që është një kancer dhe në rast se kemi dyshime për kancer, atë rekomandohet biopsia. Biopsia nuk mund të jetë asnjëherë para.
0: Mirë, doktoresha, të falenderoj për përgjigjen. Do rikthehemi pas pak.
2: Kontrolli i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujdesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica. Life needs care.
3: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kom dhe ti?
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që

0: Mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islamalla, Tiranë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
6: Jemi në këtë pjesë të fundit miq, me mua në studio doktoresh Fationa Kraja, mjeke onkologe në Qendrë Spitalore Universitare. Si çdo fund emisioni, kemi një rubrik shumë të shkurtër që quhet Mite dhe Fakt. E kemi për çdo të ftuar këtë. Dhe kjo realisht në shërben për të dhënë ca informacione shumë të shpejta dhe në këtë rast mbi kancerin e gjirit, për të eliminuar disa mite dhe për të thënë disa të vërteta. Por është shumë e rëndësishme që ne nëpërmjet këtyre pyetjeve shumë të shkurtra të sqarojmë disa detaje me dëgjuesit dhe teleshikuesit. Mit dhe fakt për doktoresh Fationa Krajën. Nëse nuk kam dhimbjen e gjin, nuk mund të kem kancer.
7: Është mit.
6: Nëse nuk kam histori familjare, nuk rrezikohem nga kanceri i gjirit. Mit apo fakt?
7: Është mit. Ke risk më të ulët, por jo që nuk ke risk.
6: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën? Mamografia mund ta zbuloj kancerin përpara se të na shfaqen simptomat?
7: Po, është vërtet.
6: Është fakt.
7: Është fakt.
6: Pra mund na zbuloj mamografia.
7: Po.
6: Edhe nëse kemi asnjë
7: shenjë. Absolutisht.
6: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën? Çdo gung në gji quhet kancer.
7: Mit.
6: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën, kanceri i gjirit mund të prek vetëm gratë mbi 50 vjeç.
7: Mit.
6: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën, diagnoza e kancerit të gjirit do të thotë që duhet hequr i gjithë gjiri.
7: Është mit. Vendimarrja për të bërë për dhojnë operacionit vjet në bashkëpunim me mjekun, në varësi të sa lezione janë, ku janë të lokalizuara, domethënë nuk është mit. Nuk duhet hequr patjetër për çdo rast i gjiri.
6: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën, zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit ka mundësi më të mira trajtimi dhe shërimi.
7: Absolutisht që është fakt.
6: Mit apo fakt, një mundësi e shëndetshme jetese, pra një jetesë e shëndetshme, bën të mundur që të eliminohet rreziku për kancerin e gjirit. Mit apo fakt? Ose eliminon plotësisht rrezikun, le të themi.
7: Eliminon plotësisht rrezikun është mit. Minimizon riskun është fakt.
6: Mit apo fakt, edhe burrat mund të preken nga kanceri i gjirit?
7: Kjo është fakt.
6: Mit apo fakt, vetë kontrolli e zëvendëson mamografin?
7: Është mit. Vetë kontrolli nuk e zëvendëson. Rekomandohet e moshat e reja, por nuk e zëvendëson mamografin.
6: Tani, dua të më tregosh disa nga eksperiencat e tua personale dhe jam shumë kurioz në fakt të di. Ke pasur raste në eksperiencën tënde kur të vjen një pacient i cili diagnostikohet me kancerin e gjirit, që mund të jetë në faza shumë të avancuara, dhe merr me sportivitet këtë punë. Dhe ndërkohë, kjo është dikush tjetër që ka një fazë fillestare dhe e mbyt ankthi, depresioni, aspekti psikologjik dhe rëndohet më shumë se sa ai që është më i avancuar.
7: Është shumë e vërtetë. Prandaj prania e suportit psikosocial është shumë e rëndësishme, sidomos në fazën e parë, në momentin e komunikimit të diagnozës. Pacientët kanë patur pacientë të cilët edhe pse kanë qenë në stade të avancuara, e kanë pranuar diagnozën, pranimi diagnozës është gjysma e gjithë situatës, e kam pranu diagnozën, kanë thënë edhe që unë nuk dua të di këto, jo po sa ko kam për të jetuar, çfarë do përballem, më thuaj se çfarë duhet bëj dhe unë do ta bëj. Shumë të qarta. Ndërkohë ka pacientë të tjerë që edhe pse mund të kenë kaluar një vit në spitalin onkologjik, sa herë takojnë doktorin thon, po e sigurt që ishte kancer? Domethënë e sigurt akoma nuk e pranojnë brenda vetes së tyre. Kështu që janë është shumë e rëndësishme që diagnoza e kësaj sëmundje të jepet pranie edhe të një psikologu në mënyrë që të identifikoj ato pacientët që kanë nevojë për më shumë suport.
6: Tani ndonjëherë mjeku bën dhe rastin e psikologut.
7: E bën po.
6: Si ja thot Fationa Kraja dikujt që ka kancer, pra dikush që vjen përpara teje dhe ti duhet t'i japësh lajmin e sëmundjes.
7: Tani kur pacienti vjen tek neve, në përgjithësi përsa ko ka bërë gjithë ato ekzaminime, biopsinë, pak a shumë e ka kuptuar që ka një gjë që nuk shkon. Mundohem t'ia them që kjo është fakti, kjo është situata, ndoshta duhet pak ditë që ti ta pranosh të diagnozë, dhe pasaj të hulemi dhe të flasim se si do ta trajtojmë. I them gjithmonë që një diagnozë e kancerit të gjirit nuk mund të përcaktoj të gjithë jetën tënde dhe gjithë ardhmen tënde. Është shumë e lehtë me ia dhënë këtë diagnozë në momentin që është diagnostikuar në fazat e hershme dhe është shumë e vështirë nëse është në faza më të avancuara, por mendoj që në momentin që e gjithë ecuria se çfarë pret të jepet në mënyrë të fragmentuar, nuk ka pse pacientet të di se çfarë do bëj gjatë gjithë ecurisë së sëmundjes apo të mjekimit të saj. Hapi parë është që të pranoj diagnozën. E dyta, hajde të diskutojmë kush janë alternativat e trajtimit. Por dhe shumë informacion shpeshherë ngarkon dhe bën atë më të friksuar. Kështu që mendoj që duhet parë ras pas rasti, në varësi të kush është pacienti përpara.
6: Doktoresh Fationa Krajat, falenderoj që ishe me mua sot dhe që ndam këto momente bashkë dhe këto informacione mbi kancerin e gjirit, ndërsa patjetër një share shumë të mirë nga aspektin profesional. Do takohemi sërish se nuk kemi vetëm kancerin e gjirit.
7: Nuk kemi vetëm Tetori Roz. Shumë faleminderit për ftesën, edhe ishte shumë kënaqësi të komunikoj.
6: Mirë miq, këtij programi sot i erdhi fundi. Ju uroj një fundjavë të këndshme, uroj të dalin dielli ditën e nesërme dhe pse jo ta shijoni fundjavën, mos harroni gjithmonë se jemi shëndeti është gjithmonë i parë.
7: Shëndeti është gjithmonë i parë.
6: Do ridëgjohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 7:08 të darkës në Vitality Vibes, Top Albania Radio dhe Tar TV. Deri atëherë, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
7: Natën e mirë.
0: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Vera Virhov. Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të japë sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
8: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike.

0: pritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Pardon my friends. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
1: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Brenda një liposucian, brenda një zvogëlim
2: të gjoksit,
1: kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
3: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Spot.
6: TV. Top Radio.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Por shëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Një aksident rrugor u regjistrua pasdites së sotme në autostradën Levan-Tepele në vendin e quajtur Fratar, ku dy automjete u përplasën me njëra tjetrën. Si pasojë e përplasjes së fortë, kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit. Ata janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier, ku po marrin ndihmën mjekësore. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë mund të kenë ndikuar në shkaktimin e aksidentit. Reshjet e shiut me intensitet të lartë të përqendruara brenda pak minutash kanë shkaktuar prezencë uji në disa zona të qytetit të Vlorës. Situata paraqitet problematike në lagjen Pavarësia, por edhe në rrugë të tjera të qytetit, ku qarkullimi vijon të jetë i vështirësuar dhe disa segmente janë me ujë në rrugë. Në lagjen Pavarësia, banorët ankohen për bllokimin e pusetave, të cilat sipas tyre janë mbushur me gurë materiale të tjera inerte. Pas votimit të hartës së re territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se nëse vjen në pushtet do të rikthej bashkitë e premtuara, duke cilësuar këtë proces si një nga shtyllat kryesore për ripopullimin e vendit. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha garantoi se 100 bashkitë e premtuara do të bëhen realitet, ndërsa paralajmëroi se mund të rikthehet edhe një numër bashkishe komunash. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje shteteve të bashkuara të tërheqin sanksionet e vendosura ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, duke paralajmëruar se presioni ndaj këtij institucioni rrezikon pavarësinë dhe funksionimin e tij. Në një deklaratë në emër të BE-s, përfaqësuesia e lartë për politikën e jashtme Kaja Kalas theksoi se gjykata duhet të jetë në gjendje të përmbush mandatin e saj në mënyrë të pavarur, pa presione dhe ndërhyrje të jashtme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale germane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ew, çfarë bislliku. Wow, diarrhea.
2: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike,

Dirhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Dirhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islamalla, Tiranë. Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deli Orji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal. Aiello, Te lo mai detto.
1: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për te i topit në Top Albania Radio.
2: Çdo fillim i ri vjen me emocione, me sfida, por edhe me shumë dëshirë. E pikërisht në fillimet e reja, fillon dhe e pyet veten se çfarë ka më shumë rëndësi në këtë jetë. Njerëzit, ata cilët kanë qenë aty për ty në momentet e tua më të vështira, por edhe ata që kanë qenë gjithmonë gatshëm për ngritur dollije për të festuar fitoret e tua, sidomos ato më të vështira. E ndonjëherë jemi aq të zënë duke vrapuar pas zgjërave që ndoshta nuk kanë aq shumë rëndësi. Sa ka rëndësi njerëzit që i duam dhe na duan, sa ka rëndësi ndonjëherë thjesht një telefonat, thjesht një mesazh, si je, kam marr malli për ty ose thjesht a je mirë. E nëse do e bënim këtë gjë, ndoshta do kuptonim se sa vlerë dhe sa do ja rregullonim ditën dikujt që duam. E ndoshta kjo është ajo çfarë dua të sjell në ekran. Më shumë vërtetësi, më shumë dashuri dhe më shumë njerëz. Jemi në tetorin roz, në muajin që na kujton se sa e rëndësishme është të kujdesemi për njëri tjetrin, po edhe për veten. Sepse në fund, pas gjithçkaje që bëjmë dhe gjithçkaje që arrim, ajo që mbetet janë njerëzit dhe dashuria që kemi dhënë. Unë jam Francesca Rustem dhe ky është Për te i topit në Top Albania Radio. Dhe jam shumë e lumtur që këtë rrugtim po e nis dhe ndaj me ju. Jam në studio me një personazh që shpesh herë paragjykohet se është një shpirt i lirë. E ashtu si kurse thote ai vet, Limi has no limits. Lim Hoti,
3: përshëndetje.
2: Përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën.
3: Kënaqësi është vetë ime.
2: Tani un kam shumë pyetje për ty,
3: okay.
2: Por më e bukur dhe më e rëndësishmja është si është një ditë e zakonshme për Limin, që për dikë tjetër ndoshta do duket shumë e çuditshme ose pak e pazakontshme.
3: Okej. Më thënë të drejtën, dita ime është pak ekstra ordinere, jo sikur ditët normale të njeriu. Që bën një jetë bazike, normalisht nuk kam alarm në telefonin tim, nuk e du fare, është diçka që më le pa gjumë, jo që më zgjon. Dhe e njës ditën kur du unë, si du unë, takimet e mëngjesit gjithmonë i kaloj për në drek, por më thonë të drejten edhe punoj. Shumë, po më shumë punoj me mend, se sa më duar, si i thonë.
2: Po fizike, a?
3: Po.
2: Pse u vonove sot njerë, nuk po tregove?
3: U vonova se...
2: Më duket se nuk e bërë zgjedhjen e duhur. Për makinë edhe për naftë, ti furnizohesh te ESA apo jo, apo jo?
3: Më thënë të drejtën, unë benzinën e Bentley të SP ja edhe, por momentalisht për këtë makinë elektrike, nga që kom shumë takime dhe nuk duhet bje shumë në sy në për këto punët, takimet, ditën dhe për dojnë makinë elektrike, por Bentley ja edhe benzinën të SP ja.
2: Kush ishte Limi para se të bësh një personazh i njohur?
3: Unë gjithmonë kom qenë pjesë e industrisë, por gjithmonë kom qenë backstage, që do të thotë, unë njofë shumë mirë artistat, botën e artit, klabet, njofë mënyrën se si funksionon gjithë shka, si nga televizionet, ashtu dhe nga personazhet
2: e showbizit,
3: ja.
2: Limi, ti e ke kërkuar e famën, apo famat ka kërkuar të?
3: Është një diçka që nuk ishte zgjedhja ime, për shkak se vjedhën nga një familje shumë sociale, shumë e njohur, por jo sociale në jetën e Instagramit, ose por në jetën e përditshme në shoqërinë tonë, Tiranë, Shqipëri, gjithandej, dhe kjo më ka bërë që t'jem gjithmonë për para shumë njerëzve dhe gjithmonë të marrë një pozicion dhe gjithmonë të rëgojat e kulturën, taktin, intelektualitetin tim, ose si mund të them.
2: Ti në fakt një Instagram poston një jetë shumë alegro. Në fakt jetën e ketë të tjilë. Por kjo gjëat ka sjellë gjelozi? Nga njerëzi që gjithmonë kanë rrethuar.
3: Me thënë të drejtën, hapa të ka... Në stage të ndryshme, në shkallë të ndryshme të jetës, më përpara ka qenë shumë gjykuese. Pastaj u bë njerëzit u afeksionuan me këtë lloj jete, domethënë diçka që e kërkonin, në fillim se pranonin, tani po e kërkojnë gjithë So, unë jam edhe pak, kam bëj një jetë si që du unë, nuk ose marë direktiva ose nuk ose dëgjoj qëfar thonë njerëzit, unë e kam atë mënyrën time të jetesës dhe përpiqem të bëj më të mirën, ose si që thonë, Amerikant, be the best, the rest.
2: Çfarë ka sakrifikuar Limi për të qenë këtu ku është sot?
3: Ajo çfarë kam sakrifikuar është dhe që do doja që ta rregulloja është pjesa e kohës me babën tim, me nonën time, me familjen, që të jem pak më i afruar me ta, që të shijoj këtë lloj jetë, dhe më thonë një jetë pak më të qetë që nuk du të mgjeli pishmon se gjithë kohës kohën.
2: A ka pasur njerës që nuk kanë besuar të ti? Për shumë dhe familjarë që të kanë thënë, Limi, mos shko më në X vënd se në e genë zirë fashën.
3: Shiko, unë kur kom qenë i vogël, për shembull, po marr një kështu, kur kom qenë 13-14 vjeç, i vogël, shumë i vogël për të reflektuar, për të arritur një konkluzion, babai më merr afër dhe më thotë, shiko, sot ti je zoti i shtëpisë ose ti më dha një përgjegjësi që në atë kohë mendoja, po çfarë po thotë ky, pse po thotë ky, ti je më i madh se jam unë me mendimin tim. Por realisht me kohën kjo gjë më ka dhënë përgjegjësi, më ka dhënë një lloj stadi që mirë dhe keq, njerëzit besojnë tek unë, sidomos familja ime, sidomos shoqëria ime. Kjo gjë më ka ndihmuar që të jem do të jem ky që jam, edhe me gabime, edhe me të mira dhe me të këqija, nuk ka rëndësi, thjesht e din, kanë besim tek unë dhe kjo gjë mund ka më gjithmonë të fortë.
2: Ti shpesher ekspozon jetën e luksit, vajzat, klubet e natës. Po sa përqind vërtetësie kanë këto postime në jetën e Lim Hotit?
3: Dhënë të drejtën,
2: unë për shumë nuk mendoj që ti je 100% Limi i klubeve të natës. Limi i vajzave ose Limi që gjithmonë është off limits?
3: Unë se tani nuk duhet bëjë si qënë i mirë, në kuptohet, duhet t'jemë
2: rrash. Përse më një biti qënë i mirë, ja?
3: Do me thonë, jam i mirë, pa tjetë, sepse asë jërë nuk jam i domshëm për shëqërinë, asë jërë nuk jam i domshëm për familjen, a ose nuk jam në atë loj rrymash që të bëj negative. Do me thonë, unë gjithmonë jam pozitiv, gjithmonë jam dashuri, gjithmonë jam respekt, gjithmonë jam t'ja përkraje, mundohem që jetjem aty për njerëzit e mi, për ata që janë për mu, po shiko, nga një herë një jetë, unë me vërte se unë e bëj parti, shumë njerëzit din partit e mija që bëjon, edhe aty mund vinë shumë njerëz për një periud, për shemë 10 vjeçare, 15 vjeçare, mund kënë hy, mund kënë dalë shumë njerëz. Por realisht, vetëm një, dy, tre i mbaj mend, që kanë qenë, dhe më thanë, është kjo jeta ime, jom unë, dhe pjesa tjetër nuk është se ka shumë rëndësi për mu.
2: Limi, a ke limite? A është një pikë që ti thua jo, këtë gjë nuk e bëj?
3: Po, ka një limit, aja që jam burë, jam mashkull dhe nuk do të ndroja për asë gjë tjetër në botë. Nuk do bësha në herë në i kudion.
2: Do më thonë, kjo është limiti jotë?
3: Vetëm kjo është limiti im.
2: Gjë tjetër?
3: Ja.
2: Off limits.
3: Off limits.
2: E ne do të kalojmë pak në publicitet dhe do të rikthehemi sërish pa dorashka me Lim Hotin. Top Radio. I love it. I love it. I love it. I love it.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
7: Gjysha, gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Për Day Topit, në Top Albania Radio.
11: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Top Albania Radio për Te Topit me Lim Hotin. Për unë të shika, unë nga pasur shumë pyetje për ty. Një personazh shumë, nuk e dip se më duke shumë kshu undercover. Edhe pse ti je off limits, edhe pse ti je pa filtra. Çfarë duhet zbulojnë vajzat, ose çfarë duhet të zbuloj unë më shumë për Lim Hotin? Diçka që ti, diçka që Limi nuk e shet në publik, diçka që Limi nuk e tregon gjithmonë, por që Limi e ka.
12: Se di, gjithmonë mendoj që I'm the best, edhe gjithmonë mendoj që do t'jap atë që ti po e mendon.
11: E ka patur për ty një çmim që e ke paguar në lëkurë?
12: Jo.
11: Të shënit i hapur, të shënit i drejt për drejt, duke qënë shëshërim...
12: Shpesher po, kom pas këshu sulme për shemë, si për të uash jo të drejt për drejt, apo me këto loj gjelozit, me këto loj pjesa me, që kaloj më shumë më me njerësit, me shëshërin, ose me... Se, këta janë ata që gjithmonë i kesi, si me thonë, kundë.
11: Të shënë më shumë gjeloz, femrat apo meshkujt? Kush e gjelozojnë më shumë Limin? Meshkujt?
12: Meshkujt.
11: Tani do të ndalim pak në fakt tek një marrëdhënie jotja, mjaft e sinqert, dhe ta njohim pak Limin edhe si baba. Djali yt ka mbushur 12 vite jetë. Si është marrëdhënia juaj?
12: Më thënë të drejtën, nuk është aty ku do doja të ishte, normalisht, po kemi një marrëdhënie në distancë, përpiqem të jem aty për të. Për gjërat e mëdhaja, për gjërat e vogla, normalisht është mami i ti, dhe shiko, unë që kur jam nda, për shembull me ishin me mamin e Dilanit, unë kom majtu një seriozitet,
11: një lloj raportit mirë,
12: dhe i kom darë gjërat, nuk është se unë e kom majtë me shpresa, ose të japë të kryen në mendjen e saj që mund ketë edhe një ditë për shkak të letrave, për shkak një mini arsyeve të ndryshme. Nuk jam ky njeri që gënjej. Unë kam vetëm një rrull, unë nuk gënjej. Mundohem të bëj më të mirën, por jam i drejt për drejt në një moment të caktuar kur duhet seriozisht marrë një vendim. Dhe në atë moment vendimi ka qenë që shikoj ne kemi ardhur deri këtu. Pavarësisht dëshirave tona, ne do jemi vetëm për çunin dhe të jemi aty për atë përse se cilit japi të investoj vetën e vetë. Ka që dhe e kom ndarë, nuk kom hyrë, jo me gjyqje, jo për ti këshu, ose unë gabim, se what's done is done.
11: Ti vetë brënda vetës sënde, në momenti që Dilani ka lindur, ke ndjerë që diçka ka ndryshuar të ti?
12: Ajo ndryshon gradualisht, por në fakt, kur ka lindur Dilani, nuk kom qeni veshu si doktor, kam jetoja në Zvicër në atë konë, 2021-in, dhe... Po, unë e kom përjetuar, e kom pasë si është, e kom rritur dhe në 3 vjeç, i di përgjësit, i di se zi shkojnë gjona, dhe më thonë, jam si një, jam një mashkull i kompletuar nga të gjitha aspektet, pa nga gjitha, por i mirë në gjithçka.
11: Nëse Dilani të merë në telefon dhe të thotë, ba, kam nevoj për një këshill nga ti, cila do t'ishte këshilla e parë që do jepja? Këshilla të limit?
12: Këshilla të limit, mos arro që babi do, edhe do jem aty gjithmonë për ty, bëj më të mirën, përpiqet të bësh më të mirën, je i dashur, respekto njerëzit, duaj nënën tënde dhe mendo vetëm për veten.
11: Pra morali dhe familja dhe edukata gjithmonë në përparësi.
12: Yes.
11: Tani ta bëjmë gjën pak më spicy. Timi, unë gjithmonë e kam pyetur veten pse Limin e quajnë Doktor Limi.
12: Po,
11: tani, ti nuk je doktor me të vërtet.
12: Është një lloj muhabeti kështu doktor femrash, në kuptimin sepse unë dashuroj femrën. Nuk e gjykoj femrën. Përpiqem të jem aty dhe të shoh më të mirat ose të anjërin pa gjërat e saj më të mira. Pavarësisht se çfarë po kalon, unë jam ai që jam si shok, si dashur, si partner, si kolegë, si... Dhe me thonë, e dua dhe respektoj dhe dua të ndimoj femra gjithmonë. Dhe kjo më ka bërë gjithmonë të dashur në aspektin me femra, dhe gjithmonë më kanë dashur dhe i dua shumë.
11: Si ka marrëdhënie Limi me femra tani? Kush pëlqejnë më shumë, vajzat e Kosovës apo ato të Shqipërisë?
12: Të dyja nuk mund t'i ndajë, si kur bjonde apo brune, është... Për mua, femrat shqiptare janë shumë të mira, disa nga karakteri, disa nga pamja, disa nga punët, nga gjëra që bëjnë, disa, dhe më thonë, kanë cilësi shumë të mira, dhe më thonë të drejten, unë i du shumë femrat shqiptare.
11: Ti në fakt, në deklaratat që ke dhënë, ke thënë që i gjithmonë pro mardhënjeve të hapura. Tani, unë nuk e di një vajzë nëse është e lidhur me ty, a e pranon këtë pikën tënde kyçet kontratës?
12: Po, normalisht në fillim e pranojnë, janë dakord, por pastaj kur shofi se si qega realisht, sepse gjitha kanë me të dëgju me këtë gjë, por me të përjetuar është shumë ndryshe. Pastaj vazhdojnë këtë gjelozi, por gjithmonë duhet të tregojmë vendin njëri tjetrit, ose duhet të tregojmë qëllimet tona se për çfarë ku jemi, sepse të bësh shok ose të bësh një të dashur, duhet paktën të bashkoj diçka. Nuk mund të lidhesh me një njerëz pse e shef ti që është dikush në Instagram dhe okay, ky po m'pëlqen, këtë dua ose kjo goca ka që mirë, këtë duje, o dy të mat gocën ose maçunin duhet të bashkoj një punë ose duhet bashkoj vendi ku jeton ose duhet të bashkoj një shoqëri
11: ose thjesht kimia morëlimi, kimia është
12: kimia është e rëndësishme, po.
11: E meqense ne jemi në këtë vorbullon e videove erotike,
12: po.
11: Edhe ti mbahesh si një njeri pa limite, mbahesh si një njeri që para kamerave patjetër e ke ekspozuar veten tënde edhe jetën tënde. A është e shkuara jote ndoshta në një veprim që ti ke bër mund t'je shpenduar?
12: Unë nuk jam ai njeriu që ju bëj video femra, nuk e kam këtë si qëllim ose t'ja u imponoj në momentet caktuara që të bëj këtë lloj gjëje, por realisht mu janë femrat ata që kërkojnë.
11: Tani ti me vetë e para kamerave diçka ke bër?
12: Un bëj edhe i postoj vetë, nuk pres që të bëhet ose t'ja bëj një femër pa dëshirën e saj ose pa e ditur. Këtë doja të thoja se un i bëj shumë gjëra, po i postoj. Edhe pyes ta hedh, mos ta hedh. Kupton, nuk është se un ja bëj, ja imponoj ose ja bëjmë sheftas ose kom kët galerinë me video të gocave ose të femrave, jo, nuk e kam këtë gjëra, unë më shumë, gjatë jetës time, më shumë më kanë kërku femra, hajde ta bëjmë video kështu, hajde ta bëjmë video ashtu, hajde ta bëjmë video kështu. Kështu që nuk jam shumë pro i kësaj gjëre, më shumë e shijoj se sa të demonstroj.
11: Limi, unë jam kurioze, ishat e tu, janë shoqet e tua?
12: Po, ishat e mi janë shumë të mira, edhe i përshëndes, por realisht, edhe në këto momente, që nga kur kam qenë me Cecilën, unë ruaj një marrëdhënie. Tani gjithkush ka jetën e vet, ama e di, ato e din se kush jam dhe unë i di se kush jam, dhe ne përsëri e kemi atë respektin që do jetë gjithmonë gjatë gjithë jetës, dhe e di që ato nuk e më hedhin kur poshtë, dhe asu nuk i hedhas herë poshtë, po i respektoj dhe se kush jetën e vet.
11: Kur e kthen kokën mbrapa për shembull, mendon dhe thua, "Edi si është puna me këtë vajzë, do doja të ripërtëriar historinë."
12: Unë e kom provu për ta bëhë këtë gjë më përpara, por është diçka që për mendimin tim është thjesht një merak, ose një në trunin tatë kanë ngel një memorie, një moment dhe ai gërmon edhe e kërkon. Por nuk është e shëndetshme. Unë mendoj.
11: Ke pasur lidhje toksike?
12: Po, kom pas lidhje crazy relationship.
11: A do e konsideroj lidhje po, në alë bënd të tjo?
12: Me thënë të drejten, unë i quaj, nuk më t'i quaj toksike, por i quaj bas personi, dhe personi në fjalë, për shembull, ishte më shumë një show i ndërtuar në televizionë, kuptoj, ishte një diçka jo shumë reale, kërse kisha një lidhje.
11: Një lidhje nuk e konsideron të tillë.
12: Jo, nuk e kam konsideruar asnjëherë dhe nuk e konsideroj tani. Si është diçka normale.
11: Disa zotë më kanë thënë që ju kanë parë sërish bashkë.
12: Jo.
11: Asnjëherë?
12: Jo.
11: As për një kafe?
12: Jo.
11: Po pse Limi, ti thesh që isha ti ke shoqë? Shoqe.
12: Po, po nuk i na bë. Ishat, pasaj kjo nuk po them që është ishim, kjo ishte në show, ishte një diçka ndërtuar në show.
11: Limi nuk e mendon kur veten të martuar?
12: Po e mendoj nga një herë edhe do ta shohim, pretendojmë.
11: Nuk ka ardhur akoma as një vajzë të bëj ty që të gjunjëzohesh dhe të thuash merit me?
12: Po no, nuk është ashtu, unë nuk funksionoj. Unë me thënë të drejtën syti kom 4, si që thonë, unë po pretendoj ose po kërkoj, por nuk është ja kam bën vetes qëllim, ja kam lënë momentin derisa të vi. Normalisht që edhe unë do krijoj dhe u familje, bletu i familje të madhe, se jam shumë pro ndërtimit të familjes dhe trashëgimisë dhe kalimit breza në breza, pse jam.
11: E me gjitha të limit, unë e di dhe kam dëgjuar që dasmë dhe Shqipëri vazhdojnë deri në nëntor. E për gjitha ta që janë në kërkim të fustanit të nusëris atë perfektin, mund shkoni të kërkoni të kamur këtur, sepse sa po është postuar dhe koleksioni 2027. Ne do të rikthehemi pas pak në Përtej Topit me Limin dhe të tjera, përgjigje që jam e bindur që me zi po i prisni.
0: Njëherë të digjosh,

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Компания Радио. Kthehemi në këtë pjesë të tretë dhe Limi un kam përgatitur një lojë për ty. Brenda çdo veze në akvariumin ka nga një pyetje, por nëse ti zgjedh Jokerin, pyetjen do ma bësh ti mua.
1: Okej. Okay.
0: Okay. Mos më thuaj që ja qëllon me të parën.
1: Si di, besoj. Në është një pyetje. Okej.
0: Okay. Të na lexosh tani.
1: Po patjetër. Cili nga personazhet publik që ke bashkëpunuar në biznesin familjar ka kërkuar buxhetin më të lartë për marketing? Me thënë të drejtën merren menaxhimin e

0: qefer.
1: Jo, nuk po ta bëj qefin.
0: Hajde, Limi, një vesë tjetër. Jo, s'kam
1: thënë për intervista tjera.
0: Një vesë tjetër, Limi. Hajde. Me mikrofonin e di që e kemi pak problem.
1: Okej, okay, s'kam problem se do ambientohemi. Në zbulo bisetin e fundit me ish partnerën tënde të fundit publika.
0: Po Limi s'ka partnera, ka partneri Limi?
1: Ja, momentalisht nuk kam partnera. Po, partnerja fundit dhe mesajë i fund me ish partnerën e fundit është tek telefoni i para fundit. Se në këj fundit jam
0: qëmë mora dhe. Shtu që
1: nuk quat.
0: Hajde një vest tjetër, Limi. Unë po presë për Jokerin, me sa duket...
1: Së është Jokeri?
0: Nuk është dita jo të sëtë.
1: Jo. A jeni një lidhje serioze tani dhe po planifikoni për martesë?
0: Të pyetë ta bëra njërë.
1: Po.
0: Përgjigjen paka shumë jam, e di.
1: Po.
0: Po planifikimi nuk e di. A është i largët, a është i afërt?
1: Besoj do jetë sa më shpejt, që gjithmonë besojmë, shpresojmë për më të mirën.
0: Po e kupton sa zemra mund të kështyrë në këto momente apo jo?
1: Jo, ato bilet duhet djenë të lumbrave të afrohen, ku janë se të zgjedhim në një.
0: Po do të afrohen me unaz dhe me velo direkte, Limi, mendoj e mirë.
1: Po nuk është shumë e thjeshtë me mua. Duhet ato të kenë besimin në veten e vet dhe patjetër. Pastaj martesa, qef do jetë, është The Joker.
0: Këtë drejtë më bërë shfar do lojë pyetja.
1: Okej.
0: Okay. Sa vesë të deshëm, kjo ishte e pesta.
1: Pyetje për ty, pyetje për ty.
0: Ure, atove shumë duket.
1: Po s'po di, ku do të qëllojë tani, mos t'jem shumë i keq, mos t'jem... Jemi but, jemi normal.
0: Hajtë, se unë jam e përgatitur. Që në momentin që e di e që do vijen një intervist, jam përgatitur për çfarë lloj gjëje.
1: Po. Okej. Je e lidhur në një relationship?
0: Jo, nuk jam e lidhur. Po presë të unë si puna jote. Një person të duhur me vetë besim.
1: Nice, nice. Më pëlqen. Okej. Okay. Na tregoj foton e fundit me një personazh publik. Po. Para javë, gjeru në videoklipin me Marinin.
0: Limi këngëtar? Apo Limi në videoklip?
1: Producent. Unë jam producent, kom studiet e mija, labelin tim. Sa po marova edhe shkollën, universitetin.
0: Limi, unë nuk e di ku kam lexuar për ty që ti gjithashtu je dhe detektiv.
1: Yes, shumë vërtetës.
0: Do me thënë, unë në gjithë të Tiranë pas kam kërkuar kot, dhe s'pas kam gjetur asgjë se Limin e pas kam pasur për balë.
1: Po.
0: Ti telefonin, do me thënë, numër telefonit e ke lënë diku në bio, apo nuk e ushtronë si profesion?
1: E ushtronë si profesion në mënyrë private, ne kemi të gjitha pajisje dhe të gjitha kushtet, është një shkollë akademike, është 3 vjetë, duhet i marrësh vit pas viti nga 3-4 muaj, dhe pajisësh ne kemi zyrat në blok, dhe po, për të fakt dushti.
0: Do thot që është diçka zyrtare?
1: Është normalisht diçka zyrtare.
0: Po mirë, Limi, kur s'kem diçka, atëherë di ku të drejtohem.
1: Pa tjetër.
0: Kështu edhe jo, Lim Hoti, detektiv, doktor, edhe producent.
1: Po.
0: All in.
1: Sidomos të kohë të fundit, po kërkojnë shumë për shumë arsye të ndryshme. Për bizneset, për familjet, për gra, për burë, për kolegë të punës.
0: Vërtet?
1: Po.
0: Do thotë këto gjëra vërtet ndodhi në Shqipëri. Njerëzit janë vërtet kurioztar të dinë se çfarë bën.
1: Patjetër, sapo kishim para 3-4 ditësh kishim një punë për një call center, verifikuam kush po gënjen. Okej. Okay. Këtë do zgjidh të Limi për martesë për një natë të vetme dhe kuj do ja hapte me telefonin dhe kuj do i bëj blok kuj do në rrjetet sociale.
0: Pra martesë, blok?
1: Mes Alba, Dolce, Benita dhe Eliona. Usë para jom tip se ju hap shumë rëndësi blokëve apo... Për martes, zbesoj si mundim të kemë diçka mes njëra nga gocat. Dhe një natë të vetme, edhe këto netet

0: që më intrigojnë asë njëra nga personajët.
1: Asë me Elionës, se me Elionëm duke se latë diçka pesdova të brënda.
0: Ja, me Elionën jemi shumë shok të mirë, ja. Më mirë të rrimë kështu, se që jemi. Dhe ka që nuk e di, nuk e kam shumë. Unë preferoj goca thjeshta, po edhe ekstraordinari. Pëlqen, kam një lloj tipi ndryshe. Nuk është se më pëlqen shumë këto që kanë komplekse.
1: Mund të gjejmë ne një vajzë të thjeshtë dhe ekstraordinari për Limin.
0: Po.
1: Po kërkon dy është... ekstremitete Limi.
0: Po. Po.
1: Ti ke gjetur një mix të tillë ndonjëherë?
0: Po.
1: Kam mix.
0: Po, dikush është shumë grounded. I bie, por është shumë lart. Edhe është shumë grounded same time. Se di, nëse jam i qartë.
1: Hajde pyetja e fundit, nuk po të.
0: Okej. Joker Limi pyete Franceskën.
1: Oh, Joker again, ha?
0: Mhm.
1: Ma pas kanë bërë me hile këtë puntat.
0: Po, pra. Shohim në dorën tënde një unaz. Kemi martesë, fejes apo promise.
1: Po asnjëra nga këto, more, asnjëra nga këto, se un punoj vetë dhe shkojmë dhe e blem unazën vetë në dyqan.
0: Po mirë, pse ke vënë për të ndaluar nga çminat?
1: Shikoj ç'ndot. Kur kam shkuar e kam bler.
0: Po.
1: Çuditërisht e vura këtu dhe un nuk e dija se çfarë ngeci këtu. Nga dora tjetër nuk më bën edhe po, ja kështu.
0: Shumë mirë, të shkon.
1: Faleminderit.
0: Të shkon.
1: E ne kemi ardhur drejt fundit. Jo Limi, vezën tjetër nuk do e hapësh. Të kam lëdur boll, të kam pyetur boll. Ne kemi ardhur drejt fundit.
0: Si më do të bëjmë më të mirë.
1: Faleminderit, jam e bindur që ashtu sikurse dhe unë dhe gjithë dëgjuesit në Top Albania Radio na kanë dëgjuar dhe janë kënaqur me ty dhe përgjigjet e tua. Unë faleminderit që ishe pjesë e përtej topit. Ne bashkë do të takohemi çdo të shtunë në orën 20:00 deri atëherë. Këto e ke bërë ti.
0: Po.
1: E thonë pasaj që Limi nuk është gentleman. Ej, faleminderit shumë.
0: Të shkojmë
1: shumë. E ne do të takohemi së bashku çdo të shtunë në orën 20:00. Deri atëherë, pas që pa dhe miru të takofshëm.
0: Shumë faleminderit. Jesh shumë e mirë.
2: Ke menduar cila do t'ishte?

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
4: Thua përshëndetje. Është pa besim që sa po ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
3: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që jam.
2: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe a ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr përsi përse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
7: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
8: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Top Radio.

0: Çmimet sa po kanë kaluar çdo limit të dyqanit Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topthischannel.tv.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Familja e shtetasit Erkan Nika, i cili punonte si inxhinier i dytë në një anije turke të sulmuar me droni, bën apel shtetit shqiptar të përfshihet në kërkimet për gjetjen e 28 vjeçarit. Baba i tij, Rex Nika, gjet një interviste për Top Channel, bën thirrje për ndihmë nga Turqia. Familja Nika jeton në Turqi prej vitit 1997 dhe Erkani punonte prej vitesh në anijen e madhrave Aroyat, e cila u sulmua në detin e Zipran portit Novorossiysk. Jati thotë se anija u nis nga porti i Durrësit dhe se në bord të gjendeshin 16 anë, por i zhdukur rezulton vetëm Erkani. Artistët që shfaqen në video intime në internet kanë nisur ankesat pranë autoritetit të medieve audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetarja e AMA-s Armela Krasniqi deklaron se pas apelit në Top Channel reagimi ka qenë menjëhershëm. Statistikat tregojnë se numri i ankesave për këtë rast është gati sa gjysma e totalit të raportimeve që kanë ndërmarrë gjatë vitit 2026. Mes 10 ankesave nëpërmjet bashkëpunimit me TikTok-un janë arritur të bllokohen 45 linqe në TikTok. Me erëra që arrin deri në 169 km në orë, uragani Isaias mbërriti të premte në mbrëmje pranë qytetit Destin në Florida. Qendra kombëtare uraganeve paralajmëroi për ngritje të rrezikshme të ujrave detare dhe për mbytje të menjëhershme, ndërsa stuhia përparon drejt qytetit. Në disa qarqe janë urdhëruar evakuime të detyrueshme, ndërsa dy aeroporte në veriperëndim të Floridas kanë pezulluar fluturimet. Pranë kufirit mes Floridës dhe Alabamës, autoritetet paralajmërojnë se uji mund të arrijë në lartësinë 2.7 metra. Një raketë që sipas një burimi diplomatik u lëshua nga forcat Huthi të Jemenit raportohet se goditi aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyadh të Arabisë Saudite. Pas incidentit u raportua për një shpërthim, evakuimin e aeroportit dhe pezullimin e trafikut ajror. Sipas të njëjtit burim, objektivi i sulmit ishte një strukturë civile, ndërkohë dëshmitar okular të cituar nga Reuters raportuan se një shpërthim i fuqishëm u dëgjua në aeroport.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Dhe unë kam bërë.
6: Po si e ke bërë?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura jote të shkojë me një tjetër.
7: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lehtot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua me, ti qafsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
15: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
15: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
16: E, mimi ka qare dhe veshët!
15: Si, nona, që ka bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
17: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to...
18: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
19: Can you feel it?
20: This feeling.
19: I said, can you feel it?
20: I can't stop.
19: It's just a little thing we like to call

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: House music.
0: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call.

0: dhe dhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë lartë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Në një sqarim të gjatë kushtuar votës pro-territoriales, ndonë se kishte kundërshtuar reformën, Erjon Braçe tha se votoi për të mos ikur nga Partia Socialiste për të vijuar punën.
3: Dhuna e disiplinës që vihet në veprim në rast nevoje është deformimi më i madh antidemokratik që po i ndodh Partisë së Socialistëve. Unë votova që të mos iki, por të qëndroj, të bëj punën. Dhe gjithkush që e njeh këtë punë e di fort mirë se kjo punë e tillë është, e varur nga vota e shumicës.
2: Fjala e Braçes ishte e mbushur me kritika për kryeministrin Edi Rama, të cilit ju referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoi të pranoj gabimet.
3: Unë mendoj që e ka të vështirë të lëshoj pushtet. Ai ishte i dashuruar me pushtetin, fuqinë e autoritetin që ai jep. E ka përdorur për mirë, shpesh, duke bërë mirë e si ndryshime të mdhaja në këtë vend. E ka deleguar po për mirë, si që ka shpërdoruar në mënyrë të përsëritur në ministra e drejtorë të papërshtatshëm deri të padenjë. Ka bërë gabime të rënda disa që duhet i pranoj nominalistit të tjetë.
2: Erjon Braçe tha se nuk i lejon Edi Ramës të flasë në emër të tij për votën dhe i kërkon që t'u sqaroj socialistëve se kujt i referohej me deklaratën e djeshme për duart e pista. Deputeti Braçe u shpreh se kartonin e ngriti i pandikuar dhe se zgjodhi ta votojë territorialen që të qëndroi për të punuar për 25.000 socialistët e jo vetëm që i besuan në zgjedhjet parlamentare. Partia Demokratike do të ndjek rrugët ligjore kundër hartës së re territoriale, por nuk ka besim të gjykatat.
4: Partia Demokratike do të ndjek të gjitha rrugët ligjore, por paralajmëron të dashur gjyqtar se në narkoshtet rruga ligjore është një falsitet, se gjykatat janë notere të narkoqeverisë, se referendumet narkoqeveria nuk mund t'i lejojë kurrë.
2: Sali Berisha premtoi krimin e 100 bashkive kur demokratët të rikthehen në pushtet.
4: Një nga aktet më të para do të jetë miratimi një harte të qeverisës vendore nga parlamenti i ardhshëm, garantoj të gjithë qytetarët shqiptar se ato do rikthehen plotësisht, se 100 bashkitë premtuara do bëhen realitet.
2: Ndërkaq kryetari demokrat akuzoi prokurorinë e posaçme se amnistoi krimin elektoral. Të shoqëruar nga ambasadori Eric Wendt, senatorët amerikan Jane Shaheen dhe Dick Durbin takuan drejtuesit e SPAK-ut dhe të BKS, Claudian Braho dhe Joni Keta. Për diplomatin e Washingtonit, kjo ishte e dyta vizitë në 4 ditë në prokurorinë e posaçme. Takimet rikonfirmojnë mbështetjen amerikane për pavarësinë e hetimeve me fokus luftën kundër krimit ndërkombëtar, trafikut të drogës dhe migracionit të paligjshëm.
1: Top Albania Radio.
2: Familja e 28-vjeçarit Erkan Nika kërkon përfshirjen e shtetit shqiptar në kërkimet për të riun i shtukur pas sulmit me dron Dajanie Sarojat në detin e si. Nika punonte si inxhinier i dytë në mjetin lundrues të mallrave. Në një intervistë për Top Channel, baba i tij thotë se nga 16 antarët e ekuipazhit u shpëtuan 15 dhe Erkani rezulton i shtukur prej 27 shtatorit. Bordi i Transparencës uli me 2 lek për litër çmimin e naftës, ndërsa benzinën e shtrejtoi me 1 lek, krahasuar me një ditë më parë. Me pakica arizi shitet deri në 211 lek për litër dhe benzina deri në 195 në tregun vendas. Çmimet e reja mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës të bordit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Artistët që shfaqen në videot intime në internet po ankohen te autoriteti medjave audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetarja e AMAS Armela Kresniqi tha se pas apelit nga emisioni Tech Top në Top Channel, reagimi ishte i menjëhershëm. Mes 10 ankesave përmes bashkëpunimit me TikTokun janë bllokuar 45 linqe. Pavarësisht boshllëkut ligjor për monitorimin e platformave digjitale, autoriteti i medjave ka ndërmarrë nismë vullnetare në bashkëpunim me TikTokun, kjo për fshirjen e materialeve të papërshtatshme në cenim të privatësisë që shkaktojnë bullizëm apo fenomene të rënda sociale. AMA fton për ankesa në faqen zyrtare.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Policia e Kosovës sekuestroi armë municione në pronat e 38 vjeçarit të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së vëllait të saj, si dhe plagosjen e një të afërmit të tyre. Në automjet ju gjet pistoleta e përdorur. Sipas prokurorisë së Gjilanit, i dyshuari nuk ka precedent penal apo raportime për dhunë në familje. Motivi ende nuk dihet. Reagime në Maqedoninë e Veriut për rastin e dy shqiptarëve 21 dhe 23 vjeç që thanë se u dhunuan fizikisht nga policia në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim pret dorëheqjen e zëvendës ministrit të punëve të brendshme Astrid Hiseni. BDI-ja kërkon hetim të menjëhershëm, të panshëm e transparent të rrethanave.
1: Lajme nga bota.
2: Ukraina kritika vendimit të Trumpit për lehtësimin e kufizimeve ndaj eksporteve ruse të karburantit, duke paralajmëruar se marrëveshja mund të ndihmojë Moskën të zgjasë luftën. Trump tha se akordi synon të rrisë furnizimin me karburant e të ulë çmimet në tregjet amerikane e globale. Por presidenti i Ukrainës argumentoi se lehtësimi i sanksioneve ndaj Rusisë pa marrëveshje të qartë dhe të qëndrueshme për uljen e tensioneve përbën dobësie mund të favorizojë vazhdimin e agresionit rus. Dhuratat për Putinin nuk sjellin paqe, u shpreh Zelenski. Presidenti Trump reagoi pasi nuk u shpall fituesi i çmimit Nobel për paqen, duke e cilësuar vendimin e këtij viti si të turpshëm e skandaloz. Dihet çmimi i dha Navi Pillay, ish qyqtare e gjykatës penale ndërkombëtare dhe ish komisionere e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kam të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud. Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pradioje,

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën. Qënë e personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky vimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.